0: gato chokere manga setini.
1: Meru FM Watanero ya Ameru.
2: Yes, Ruki Ruku kubwa lilikana tokia mbili ya kipindi toka kwena ambeshi ili haja ndugu njona.
3: Ini tuene nkanda ambecha kune nkanda Ruki Rirwe mundi kire baraba gocheda. Ulejo kedhimo ya kuka inye star 220 ash.
2: Na yoka baru Ruki Rirwe njona. Imbira gantu wazi wazi.
3: Yes.
2: Antu baba ingiba toko kire na baba ingiba okire batina ambesha dhimone.
3: Take advantage.
2: Kutu kuira dha iji kia nugu utuigwa. Inye star
3: 220 ash. Duwa kambukze kira pini ya mpesa utuweke mushindi. For example kwena barangu enda kwenye nkera ndenda kwenye nkera ntoba mbere badatu mba nkera shiringi maana matano tuma kubayekera moyo wa ucheza.
2: Yes.
3: Tuambili na Francis Muriera. Francis Muriera namba ya kuya mbere tie na 0790 ya rigia muisho na 728 daitha odhimuni daino magana matano makudhongera ku tuthi kwa mtuguije Kenneth Sharon Kiogora. Sharon Kiogora namba ya ku ya mbere tie na 0746 ya rigia na 602 raitha dhimuni ya ku daino tokwaria we na shiringi magana matano. Kwe na mtu wije Kenneth Benjamin Mbe. Benjamin Mbe raitha dhimoni ya kutayari nguwekera shiringi magana matano mamima wogotetheri ya agocheda. Tika wala chinda inu ichi yako kunenkera tuja uwekera moya kudhina ambaye na agocheda. Namba ya kuya mbele tira 0705 ya rigie na 201 raitha dhimoni ya kuorende mbecha ikudongera. Inkunenkera ntobange baire magana matano badaye kidogo na tuchoke tunenkanere kaire shiringi ngiri mirongo etano kere anto 20 na tachoka tone nkani ya kaere shiringi ngiriega na mudhia ni weza yukethimu ya kuhu inye star 220 ash. Nkweraga siri nemo ake ya kushinda wako kwa uwa toika atoke weta kashindi siri nemo siri igo cheda kinyanga gita kato toa kwera. For example yetu yita kudongera nga setini
2: na kwa tonya
3: ubatiri kuhu uge cheda ka tukiri ure uku kutie mtu unga u cheda cheda kagita akunu ntu iko tena competition ba inge beta gira wale ato kambiria kuhetiri uwa naachi ambiria kuhu
2: ika hivo kira.
3: Yes, inya rea kutai unge u cheda inya star 220 ash. Dura kamboksi, ekera pini ya mpesa, tuweka mushindi. Nukethu muno imea Fatuma. Murunge, mweshimiwa. Wanaaraka unta dharaka nithi. Ale metambo ina tudhikiretie sana. Ukethu kinye mtu guiye Kenneth Kadomi. Tuwela tudhikiretie, ale nterechia Jogoria.
2: Kwa Kadomi.
3: Na by the way tuwele mweshimiwa Professor Njoka. Mwene congratulations mwana.
2: E na chama.
3: Aye na kiyama ya kakiri tuwa Vinda.
2: Vinda. Mzee wa kazi.
3: Ya chama iko.
2: Safi mzee.
3: Ya kweria menyae cho. Echo kanyoni mtu kambiri ya kambira kinyamoto na kionja rani.
2: Kiri tuwa Vinda.
3: Kiri tuwa Vinda.
2: Pongezi professor. Na njose mkarabati na kedheke. Mbira rekana na idhiri rombe teto kuonye. Njose ni jenkavanga kukua magatheka kakamujumbe kato sa ujime ntine nkero rune hene. Njona ntua wana ya kanti romba giti.
3: Mugu wenka ya kathari wero. Mugu ya wenka.
2: Njona nkwere ndugu yangu. Antoni po wana gaja ndeshi mara yako na antopa nene sa ujime ndi. Na impendi mono mono dhe antopa tiju. No ntu ntura gana antu na uwazi. Tiju kukwaka mantu moroni. Apana. Nukwana nkabango kukua magate sa ujime ndi daiji. Ay bwana.
3: Banga tone.
2: Mbio bakeminya. Kambi jeri jangana ne antu. Bembera nthaka iwe tu kujigwa runga mairaki no woga athonde kante to nkabera bando ntakura.
3: Kwena Njuma, Njuma no kuuma na agiceni. Njuma dhaino dhaino ndagirwe iruru na kukweri. Njuma ntiko miaka ina Nairobi yari kana na Arabu wa Masinga na Araka na ibo ntiko meina kwa exactly ya kuruta wera ntu ino. Lakini natothikiretie mono mutha kwa kuuma nture agiceni. Ari mitambo ni kwena mtu wiye Kenneth Sharon natothikiretie kumara nkubo.
2: Asante Sharon.
3: Na kwena Kinyam mtu wiye Kenneth Gloria tudhikiriti are Mugutano. Kwena Medeka Edward tudhikiriti kumantere cha Maua. Kwena Kedenji Benjamin tudhikiriti the way kumanara ntere cha Kirua. Baubonde baimbera tulemitamboni na wakambera ngukethie. Tudhi ngazeti ini?
2: Yes, ngirigori mwano gitambi Kadhomi bire bire no wali kawa wendani. akambira kenye na gutwigwa na bire bire uju wa prison mushiri wa chuka prison wambira rukiri rukubwa ko ndugu yamwe magadeti na kirimanto yo karo ntisha bwe mbira ndombe gite kankoro tagaku te karabo kinya kye ja ku enu mukodi
3: lomba ragini umenye bwatu kwa karakarania me aga bwatu bateri okara uti bateri utu ontiga ogu bateri watu aruta wera toke no kanga kori abu na toko enda ontiga tiga
2: mbele mpame ngedi ya kiare mikumbo rogo nyaka kwa senita nura koro teri mukuru ndigitio no emu shoro kwa mugambi manyara mje tuli shore bubo imono na mugambi manyara ike dira tuwa koro terenga koro tou kwa idhiri bali wako wana tiri
3: oke duwa imu tuma mutema na kinya mtuguye keneta mori ali narantelechia kiengo kinyawe ali agwa kiruwa gara anto mandazi
2: agu pa mutuma mutama na undibe bubonda ni aldoni wako nuje njo na kinyoka ambiria nkuwele kinyoko romba kura ishiringa na bosakai teate akiri county
3: mori kwanja ae kiengo ae mbela barabara ya kore ila muende ende ayaone
2: Barabara ile kwa kore rimwe imbie buyo
3: ndomba kuthina weekend ngakuya
2: ke buyithai
3: weekend ino
2: arango kuria barabara ile kore ke buyithai wone ka kuga atire njoo ni ore thuki
3: ore kuthondekwa
2: kuna
3: kuna ndomba kuwa ndino weekend ino ngakwera
2: barabara ile kore kuthondekwa
3: mya igembe ni kwa
2: ndio kaida weno eta ndingira mbisa
3: ee
2: ka bindio ka more more njo kire bindio ntomere
3: more tutomere ka kabicha wake yake kwana bwa bara bara nuendere
2: ndo wende ti ompogera ka bamo okay di ferista murugi mono
3: okay de kasan
2: kiede ka mono ferista tu korandi antubo de njo

0: vyote vile
1: anua.
0: Kwa vyote vile
1: nyamuno ya kilo
0: eno na bandekete mantuma konina wako kwa refinery ere wako na rantere chelamu kukande kwa gugu Ruto akiaragi akauga tende nkurigara na Kenya akauga ndiguru ni Ethiopia. Ethiopia ni ngarantite muntu uyu ate akava kampuni rakete awaka ya fertilizer thirikari ya Ethiopia mwirite mianka ya mbere 10 ikaguraga fertilizer kuma kiri kampuni yake nkuona enwi kuonania brabo bago support investment yirudwa ndiguru ni yao lakini ti gutori ya Kenya ito kunenkra ndangote ma condition matare amari kendaru utawira a Kenya akauga inkuromba torekana ina mecheza muthemba toyu akauga investors partners ban development kirendeguro na tando ban deguro na kuogu na chore ban deguro to batiri ku ba support enda ngote no akauga mahantoni makode ni na barabara tayano bokuone no ya mantuma ta siasa ino bokundi ngalinga Kenya I've traveled on that road before akauga inkomanya boya ga tinjira raisi lakini injira ye na ma challenges akauga ni gontirwe goro you must have seen akua igoro no mwanko ibroni e mamwe baraba kiri baraba riba kuthi kotini akauga otie muntu agotoma ketio kinyabo athi kotini botima kya nobody want to cause akua anybody muntu yayota ora kwenda kureta thina kana gutoretera thina ne gwe tayari akemenyaga niyo ndi tayari nuntu bothi nenu na akemenyaga twewe nkaka ndetera thina wana niyo nkamuretera yo
2: ande muntu akwali na kunduria muntu uyu ti mu Kenya
0: miano muwate mukanda ikurere ngwate mukande mwene
2: ngote na kwali uthugu mono
0: ukwona e ukuma na mwene atiko mekania
2: miari muomba kwa njona ukwona project iba thondekaga ukalitho ndeka project wiru manto
0: yena kurumanga evera bwanda etera thino me hata mimi ntawalete ashin
2: president yari ngi ukia kanya kaka bakalonda kaiba kiriti antu bakero ni murandi o maendero kia ni ibobo ujuthu kia siase
0: mingi kwa yata nangote yari aria na
2: hai kanda ndio tekia ni antu
0: kwa mbea chano ike nyamara yani na kuenda kuturuma evera mwepende musipende mwenda kuwe anchoni auya wada kuthiko atinia dia kimi hapo lugania jara isi huu munareta shina na mina waletea waka no mwankamba ke kenya mweki na ume mwgeni uyuwa kuwela kenya
2: mwe tu ina katiba bwana
0: katiba ereko ina kwe kurutangu ena kaya tako mwkani ya kwari wakwari
2: kamo linga stopa
0: wadi kiri ya nuru kono rwande kito penjini ya mbere penjini ya inya na penjini ya itano nga seti ni ya the standard nga seti ni ya the ndere nation taruru yoni nga seti ni kwa ande kito penjini ya inya ya itano ya itandato ni ya mwanja project yeno ya trillion chire na milioni ngiri magana maire nione ne buru ya aro ya kwa aga Kenya na kulirikana baine nkandete mieri fote ndende ni mieri fote milioni ya wajua kulikia waka kewanda keke araugete aga kakinya training center ya kutraini ya rutuwele baba karuta kaku kakita ni wakue koro security rayo oneka ni tela mwito oneka na kairi maishani kulirikana kurari na borisi GSU anti-stock theft baraba etawa anti-terrorism na kinyanje esi yoyongwa irashikete ndoria ntere chonde including twaira andi twatore yakubena na lamu kura ojurete njesi kira bantu bara bange bakithiuruka eri ari na mataru bara ithete nuntu botongoria bara bara ari na ntere cha lamu ego amwena atongoria mwanya mwanya bara bara ari ogona amuna Joeli Kaguta Museveni wa Uganda uraugete we kinyoka riogu we akathi na mbere na mubango wa waka kiwanda yake kana waka factory yake na randi guruni ya Uganda ndugono runu arudu thiete na mbere kumuri kwa nkuruki penjini ya igana penjini ya inya na ara kuandikito president Ruto na Nigerian billionaire ibo bara tongori je kyatho giki yuga Joeli Museveni wa Uganda na rari musema nioni uyo Ethiopian prime minister Abiy Ahmed rais Ramold Wadagni wa Benin na aliogo rais wa Togo aje Kenneth Jean Lucien Savi Detov ikinyawe na rali ku amana bange baraba barali kiomanoni yake na mwana wawakilishi bande goro mwanya mwanya tia Afrika ira tomaneto ikuwa na kinyara isi watene wa Nigeria Olusegun Obasanjo honorari ku ndi goro ya Burundi ni ali presentetwa ni waziri wa wawa enanje ndi goro ya Saudi Sudan ni ali presentetwa ni minister wa petroleum ndi goro ya Rwanda ni atumite minister wa industries wa trade na industries ndi goro ya Tanzania ni ali presente tone deputy energy minister na ndeguru chingi mwanya mwanya chila tomete wawakilishi baya Ruto na rombile musama wa raisi wa Tanzania nuntubwa brara tigeto imurume echo na kogu ndeba auga na rombe teru uda uga tiyo mbako ya lakini na tomete delegation yake Ruto kono kathoma boyega kilimanto kile wanda kia wake maguti kitu wadidiki umekeo ndeku ntiti nda uchokera in the meantime juu kethimu ya kuinye star 220 ash imbo yeta kone nkani nambe Sifuna wins legal battle over leader mwananchi. Ni ruido kwa nadumu leketwe kiringa seti ya Dendere Nation penjini ya mbele na penjini ya kumi na chire. Na anuwa ruido mwaketwe penjini ya mbele na penjini ya idandatu nga seti ni ya The Standard. Kwa ndeketwa tere. Sifuna clears first handle on Linda mwananchi. But October 15 is nay. Kukairikana mudhikeria koti nene aga Kenya kana tribunal. Ya kudhikeria mkujani uchiko nene na siyasa. Nila rutire makosa kani unile kamote mubisi ba muandekithia wa biamabege siyasa akiuga maali makosa maa nene monokorega kuandekithia kia makarinda mwananchi getomi mbio kuringa na rogano roro andeketo penjini kumi na chere elanko guri ya kena kudhomera runa na kwa mapana na marefu mudhikiria kuandeketo karanjanji ura dhikireti gambarere na ugete atere ima kosa maa nene monore njistra wa political parties kurega kulisavuli yetu la Linda mwananchi kere sifuna nonto buambio kia makiragi kuwe kia rekuli njistra Linda kia liberal Liberty National Democracy Democracy Alliance Linda ya kagita kala ya risavere tuweri yetu rele mwankani wa 2024 ni ya ikariga kwa expire na kwa unu ntu 90 days icho wamba hako na enkerwa 90 days jarechi okuruka na otiomba kuleri yukia kaa ili uga ili yetu ili ya risavere oti risavera sifuna kwa ugu registra kananjaje uga registra na unire wado kurega kuregistra sifuna na kwa ugu sifuna na yetegeri wa rengiste kia maga kekia Linda mwananchi atako bingwa imuntu irugono kathoma penjini ya kumina chire nwarulwe penjini ya idhanda tunga setini ya The Standard kiuria kira kenene kirea wiki uja ya kuhuria tere yes nara rengistre nara yetegeri wa kurengista lakini October tariki 15 nuwa batiri kwedore mwisho wa kuregwe kwegwe bakulekia kurengista ya mabibi ukaigwa kia maka Linda mwananchi kikulekia kwedera ni ya machaini na kurugula maovisi na kurudha mantu monde marama kuende kana kenda kirinjisto irugono kalama penjini ya idhanda tu todo ungo da todo mwanga penjini ya idhato ya chire aga na ukuonekana kwena ndawa nyingi muno chigo penetrate kire machibitari meto ndawa itabati
2: ehe kapa kajuge kiama kingi ehe yeje bekirere slogan
0: Mea
2: liyuto Linda mwananchi no yuki kia magitu kwa kwangere kano kano Linda mwananchi
0: nukura haki nya kiama ukari brand ukakura kiama ewe to kano uka tumela system ila chiakeo lakini endo uka kiri brand wakita Linda mwananchi now kwenye kana aga Kenya kwena kawewe kathu kukariogo kanda wa fake kuigwa chikendu wa kirema chibitari meto ukaere kana the pharmacy and poisons board kwenye kana mwanka mudhiru wake ni arudhire recall 45 chie 30 2021 barudhe teone 10 recalls lakini 2025 kuweka na baaru dhile rikozi 45 inuinda wame themba tofauti ili achidhiete ikadhimu achikonekana itiko kinyithia standard imwe ichikoreta madhara na chingi watueka muntu wakutiritua ya murete rasa indifekti nduku kithi kudhimu wa ye na todhena igachokuwa so na tamdawa ino chikudhunga angira kiri market ya Kenya nukono yuru andekito penjini ya chirenga setini ya The Daily Nation penjini ya idhato noko andekito mantuma mwe kuru mwe na arantelechia migori inadha ikiruwe kibungo kem mianka mirongo erina etano nchera getomi mbio ye ni narantere charongo ugaereka na mwekuru ujo na athire na kuona kwi na mwekuru ngeba ukara na murumu wake na akwamua kumukumba na asindi yakumukumba na asindi kenda amwenyangia sura murumu ati akumwona muthongi riruende koti nione amwiri wana wego murumu uyu butikaranwe gankuthaike miaka 25 nchera tuthongo the tuthi rugono runge rwa rumurikito ngaseti ni ya Daily Nation irugono rwa mantumanda ngote penjinia muwanja ugete baugete ndangote kayite kujuria kiroto kya kya ina kibake kibake kagita gotongoria bwake nonekanaga amakete nteretia lamu na nteretia kusto Kenya tanteria chibatiri kwedwa china ma factory mainge kenda tuthondeka irienwe kurana kinya tumba kuthondeka kana tumba gukuria mantuma manufacturing ya Kenya wathi penjinia inyanya no kathoma rugo na university yetu ya Kenya kuririkana ita chirigetie rutereruru kirimanto maothongi gukairikana kiri list ya thondeka waya university zira mbega mononde ni anthiguru university ya Nairobi na KU akijo chief hichete kiri top 10 ya kana ijo chirankitwe kiri anthiguru no chiriaga ugucia Africa on the Kenyan university featured in the 27 global ranking ikere kana ijo chirigetie gikompegwa na university ya Uganda cha Tanzania na anthiguru chiri akube Kana university ere kuoneka nere mbega muno around ya gogo ni university ya Uganda iye Kenneth Makerere arabu ende kuna university ya Muhimbili University of Health and Allied Sciences ya Tanzania kuna university ya Botswana kana university ya Botswana kinyeji kuoneka chilo dhete buwega liru ende university ya Kenya ikajiragu ya University of Nairobi na university ya KU kuna ma university mange kadhaa mjichana Nigeria na chinge chikuonekana chiro dhete bwega we compare na university yetu Mudikeria ukatho marugono rwa counties mwanya mwanya bora bado kuwerekana kuina county chithiete na mbere ile county ya Meru ithiete na mbere na gutumira mbecha nae na ara kuwerekani ba gutumira manual payroll ikuga korea anto batari kere payroll bakare gwana turatasi mbecha ile chikuonekana takachi umba kwedo gitumikana nae Meru yonka kuwerekana ni umbete go process 356.61 million duru payroll manual pero ile cha kuandika muntu karatasi ni bantu akwegua ari system muni cha thirikari irugono kathoma penjini ya 10 na nkega iganga seti ya Daily Nation ndi
2: okige undeguru na niambige mantu jegi mbesha mede
0: okay gaiga pere rumi antu mbecha
2: ndenda mbere kubaike kiri bank ya Cooperative Bank mbere Cooperative Bank rere wa kinyantu kuandiki kop kwa jirani madhina ja kujo ndeno ya dhirire au rere this office yoko nda korea ga irenti KPLC KRA SHA NSSF bionde no gete ukurukira muthikirio kwa kop kwa jirani no deposit beza kiri chama kana sako yenu ukurukira kop kwa jirani kinya float ya mpesa no ikire ukurukira kop kwa jirani kwa hiyo ndo ndero kedere mutya jo Cooperative Bank wone antu kwa andi kop kwa jirani madhina ja kule ja kadhirira au convenient friendly and close home tuliadiria kop kwa jirani ni bo wagirite kuliongera
1: Hakuna uenjoy burudani zaidi na Star Times Home Solar. Chagua Solar S50C kwa shilingi 1660. Inakuja na matama tatu, Bluetooth speaker, USB MP3 player na zaidi. Pata yako kwa deposit ya shilingi 1660, kisha ulipe balance na flexible payment za kila siku. Ukitaka zaidi, chagua Solar S130B. Inakuja na 32-inch TV kwa shilingi 5999. Battery ya kudumu na channel zaidi ya 300. Deposit ile ile na flexible payment za kila siku. Tunakufanya installation na after sale support wako tayari kukuhudumia wakati wowote. Tembelea maduka yetu na dealers wetu nchi nzima ama utupigie kwa 0719-077-777. Star Times Home Solar. Power nafuu, burudani zaidi.
3: Meru FM ni tugu ubushokiri ankado bomu meru ni gutugu atambaru na gututu wakajo kare kare taka.
2: Yeza ririkana tuidite umpara nko ririkani okaire kop kwa jirani. Iji mudhiki uri okoni unduma ikukwiririte kuma kiri bank ya Cooperative. Kiri wa mutejo wa bank ya Cooperative. Uriru watima na utinda kuli unga banki na yongu waki ya jakuwa nuonete kop kwa jirani. Kana nuonete inje ntu wawa andeki kop kwa jirani. Na ndeu na utete kena unduma ila shio ndio ringi enda ndene mbanki. No uidhindure cash uga tega mbalanza. Ugeti ya mini statement na kinyoka miki imu dhikirio kwa biashara sack deposit kana transfer money kire another bank account ukurukira kop kwa jirani kwa wena kop kwa jirani rei ukunoko karugendu rogu itakurajo wala kunde bank ya Cooperative ili tuga ni convenient friendly and close at home Arokiri ukubwana njona jukia kiondoge ya kunda ya keji mweki nyaguwa nengkere antu ni nkuma mbanki
0: ini kato ambe toba nengkere mbecha yukethi mweja kuwe nye star 220 ash anilikana kinyaka kitaka ni usitidhe teko dhomu chiendele teko dhomu wagu mbecha ukegwa bando tukeyana na toa chokere nkayana shiringi shingi ngiriega na kerebaraba gacheta kuma dhino but for now ndienda kudhura muntu mwemu nengkere shiringi ngiriega na ukaya kudhura nogo chedete karaka kube na dhimo ya kura idha dhimo ya kudhino uko na
2: ikedro ta seda
0: okay
2: we seko ni kadumba
0: star ya kunya star 220 ash ura kamboxi ikera pini ya kuya mpesa na utweke mushindi rokere rwa emundi yeni na mushindi wetu rokere mundi wa shilingi ngiri egana aretwa Abednego giti nwe mwishindi wetu wa shilingi ngiriega na limwe bado dena chingi ngiriega na chakunenka na imeditere after tarifa
2: na kadhuri ya kiloma tarifa nkwira that is the best time ino ntontu bonde wa kirioliku ugete lako lirikanua inya star 220 ash kumbesha mpingi moromo dhikirio kwa chita during news time kuli mbesha kadhumba moromo ngirie kumie kumie kumie idhano antu bengi wa shinda galera news siti tena na mbele tuambe tu kulirika nye kiri banki ya cooperative bank kiri banki ya cooperative nda kuiroka ili kukurukira COP kwa jirani tuga onole KPLC, KRA, onole SHA, onole nye NSSF renti ya kuna school fees, no depositi kukurukira COP kwa jirani kwa gitaro ndireo tuwa kanogo shuwa tunga tawa banki ya cooperative arunga mau COP kwa jirani uli kiri madhina jaku convenient, friendly and close to home
4: Siri tane kubarima na kuga na moromo jwaku ati nudharimi. Tuntumurungu na eterume rwaku inye ya kudharima na kuruma. Anongiliche baraba muendete ukeda masyara jao jamega. Kugwata inye ya rume dhimone ya kutasikiza tune inye *860*381#
2: Riri kana mudhikirio kwa kikomano wiki nena kyo kia biashara kiji keneja the Africa Commerce Industry Summit 2026 kilaja ndiguru ne Kenya na kireti ne Kenya National Chamber of Commerce and Industry turuga kia wiki mudhikirio kwa kanjira tariki 14 shia mwejejo mwanka tariki 16 ala kene kia Uru Gardens we mubiashara njosha menena biashara bange abote edha nye kima dhugania ningilimi rongo ya tano wakiku ujo kire space ya kuyo kona ni oroge taa biashara ya kuringa na mbeje dhimo ya ni +254 23 927 triple zero tuliwa nike kwa mano wiki nene mudhikirio kwa kia the Africa Commerce and Industry Summit 2026

0: Ariama na medha ya Nteto ya Meru FM.
1: Ekari egembe, governor account ya Meru Mutumanto idhingi ya kuluta wera, Ariani Oma.
2: Kira kito mete to menya, na to sionera na medho yetu, na to siverua, ni ati, Mutuma no teji.
1: Kumwa kulea lutete wera niko.
2: Sivitari dhai, ana uranto kweto kareta, baka tinda sivitari, utugo yele kana idhato, dhai orieta wa raiga dhate, uka ewan rawa, na treatment bionde, oeta ate ha,
3: uka ana.
1: Na kukonge.
2: Aya, ana veto, sukuru, baba isi ndi, iba kunyua suruanto veto.
3: Iba kunyua yo.
1: Tari ria ni buru.
2: Na toa nangwe santu wa dhingira ya mbete kurta na mwaka yumu. Nengwe mbige muno. Na atu reta nroe kithomba. Sibitare no gete. Irasi vya nasare. Toa nato nasare ukunda kayo. Kampu baka reta kampu epi. Nara ndomoru. Nara kwa chwa li makinya.
1: Lekia ni totigane.
2: Hatu ponto kwa karibe mbe. Poko yota iruwa ntoto siyo dhiri baba kuya. Muntu area kwa mbu kwa mpempe. Uyu anda nore na ulwe.
4: Toe mweta dhai mutumo sibitare. Nontu. Mawa dhai mbele tulayenda siya mtu. Tuke yoro toto mwamu ankamero. Dhai kwe na ondi siya angekoro. Siya sinya siya akoro. Tuwe ya hao kageta. Ito kwa na sibitare no yeku endelea.
1: Kaba kwa liyuma. Uenda kukukwe ningetuwa muenda maguru wanyire.
0: Neo ma aja mede ne anteto ya Meru FM.
5: Muga mudhikiria na ingo kuwa taugeni kaere mubango ni uyu wa kuwa enuije. Enuije nyamu era ere nkoro inyinge nkuru kindeni andhiguru. Oke okay, wawiji, ibwega, indi kuwa tikumenya, uwe uwe nkwende to. Ikuju mudemba wa octopus, lira bainge baeta kambanane, na bange bakarita pweza kulingana na arabu umete, neonya muera yetege kita kwedhirwa iri na nkoro inyinge nkuru kindeni andeguru. Octopus, yedagirwa ye na nkoro idatu, walira nyamu ira chinge chetege kita kwedhirwa chire na nkoro emwe ake. Mwankaru umu dhikiria kuenda ni kwa muadhani, ini umu andiki na mudura na mbango ojo, Jonah Gaisima.

0: Nimutano nyokwe, mwara nyakwe, mwana waku, mukuru waku, kana kinya musore waku, nandi, muri kyure kimwe, nimbibienda kwedra kietaniru na bimusi, ninyomba, munda, kana ninyomba siya kukombora nidia, kana ni antoa dhongi retirement. Nande turi Meru FM nitweli kwa njiri ya karuari ya kanyo ntubu waku. Home is a conversation, coming soon.
1: Are you ready? Wakazi wa Kwale, mko tayari? Msanangu FM na Pwani Oil tunaingia kwako kwa kishindo. Tunakuandalia roadshow bab kubwa Jumamosi ya tarehe 26 Septemba kwa hisani ya Detrex Antibacterial Soap na Diva Hair Food. Tutang'oa nanga kuanzia maeneo ya Likoni tuelekee Maganyakulo, wa Kombani, Tiwi Sokoni, Makas, Ukunda, kona ya Beach, Ibiza, Soko, kona ya Musa. Je, umewahi tamani kuwa na nywele safi, refu na zenye urembo na kupendeza? Kutoka root to crown, Diva Hair Food inakuhakikishia shine, bounce na softness. Msanangu FM ikiwa na Pwani Oil sasa inakutembelea kukuelimisha jinsi ya kutunzwa nywele yako na kuzipa ile look ambayo unapenda ukitumia Diva Hair Food. Jipende, tunza nywele zako sasa na Diva Hair Food.
2: Yes, ririkana soko faster tukuririkani yolingi. Mudhikirio kwa intu ibingi monokiri monandajwa soko faster kuma TV weta andudhi weta ambesha. Inya *671# *671#
3: Dura kambox kamweka na pini mpesa tuweka mushindi. Kiri tulando kutura toro yoto tano. Tatato tuwe na gintu. Tuwele tu tutena ganto na bati ya kunuwe tuweke. Inya *671# bati ya kunuwe tuweke uo mushindi.
2: Mwole miwa majani yoli kuwate ya.
3: Mbona si zira umire? Zire nde kuruwa batu wa kuira.
2: To madhere.
3: Toko batu madhere na ambine batie gani.
2: Mwole miwa wa majani madhera mwrome.
3: Nuntu wako mumira mwondani gana.
2: Ya bara hiyo dhuku. Wena mbona azi?
3: Mbona azi ya kuna.
2: Ndabo hiri ya dhirikari wete muntu ya hatika hatike tuwa ruru.
3: Ndiko dhirikari ya umamu.
2: Kwa watongere tira vena tonyamu tongi aja. E dhirikari wete muntu ya hatika hatike wankano.
3: Niko kusemo kweri. Kusemo kweri niyo ndedho gani ya le. Ndedho gani factory chama yaani. Iko take advantage ya levere rongero kunyanya azarimi.
2: Imajani jake njate kukuruwa. Imbejo yate kukuruwa kwa limi ya batina bata ajo.
3: Of course.
2: Barangu kukura jange ya dhira bakia kukura jake nya.
3: Ima afekti yetuwa kidogo ntikulega. Lakini.
2: Eto afektuwa kidogo.
3: Mwere orani ni ewete mbona asisi. Nkuona taka kwena more than me the eye. Nkuona taka. Bagote. Mea uradhi wana re. Kwe mkuru ambeli ya mbeirari yao kaegua kukeru wanga banki kuiwa kana supermarket kuiwa wanamuamba ura kuiye takinya abanto na nawe nguwaka maka nukuona nonto akaya aiye siringi miri ura thoma ebukule hale amezindi muamba akaya aiye siringi milioni ya mwe aiye milioni ya mwe igeta angacho na kaegua che iwa 5.2 million akiuli ya niona ndaiye ya mwe nuchi ingi inye iko chia olira
2: jona tia nkuhire
3: So anane ba factory
2: yangu tulia.
3: Nilikare kabagita kanyamu kidogo.
2: Huko nuije majani jale agale besinga na Kenya. Lekana aka kare introduce rwesho shoka bukuona. Nuije majani jale aga mogoti yakwe 20.
3: Eh nti kolega.
2: Ndiye to maina mogoti bubo itaka.
3: Iba tu ire kore ana tene.
2: Ende na abo bo kyonga irako.
3: Abo wana buko ongerwa tina reti eno anto nyamunga chiragu ire.
2: That is the exact kwa lima kireta kwa. Na bandu. Bandu. Hivi nilikare kabakoro utimdote ankano. Hakuna mtu atasameo.
3: Nini anto baraka na mayani?
2: Ntuko baraka na yajo. Idhiri kari wakai waruru bonde. Wote mtu kinyo mwaka asameo. Kinyo kwa kuona javi shite teote. Wakaro teku waruru. Palu.
3: Balini kanie bora bakole wa bonus.
2: Waru ti faktuwe beru mwa da atefo. Wari hu atari. Kiende bona tu kiwa ntambu atu toara ya na inya. Baba antu, ndako roti mtu te ankanu anjo na Kenya hezi. Kila mtu lazima atasikia uchungu.
3: Wa?
2: Ni uchungu sana. Taimanyi ni ule miyalingia kamba na asika da atefo. Eh? Ulingi kambana skalate. Oke dete tukio to agu to ngana liko angere kana. Eh. Kwa tuwe na tukio to agu ngirimu. Galingo kalate fo. Kambana si uka miti date fo.
3: Kanta bagete bungi.
2: Eh? Eh? Tawa kuru. Arabu nurali da turuni to agu nambi nambi to gite ate.
3: To gite ro agu.
2: Me agu to Nangu ere mbanki siya jere, mwole mbeo te mtungu kare da jamuli mbajaye. Nuku wana mbanki, si warume ika warume kinyaruni ya mbonasi. Kinyaru weto application tuwa jere tuwa dhimbo.
3: Kwanja to sako?
2: Ba kurumia yani mwanga kaki. Waka iguoruru waru. Nuku wana kinyaru yole zivuka application ni kareo mwole mbajani arumagua. Gwole kwe injira mwano ojo.
3: Yeah. Oh,
2: okay. Mole mole wetu application troto di mo mole mio majani wetu okethira ero mwetu besa akejogito ari kulingana na kilo
3: akagito kagita gaki
2: kulingana na kilo wetu application tu nande mole mio teka anoga nontu ne ukoreu amba wankanwe
3: bandae manto makaya kubwa
2: uga teka mbere utite tino buka mera ubukura kenya titite bogira buka igwa nyamu titite boyaga. Bati ni uchungu sana kile mulima majani ukirwa na
3: ni uchungu ni uchungu
2: mwenye utefactory kinye the shilingi 50 njona
3: hakuna
2: utefactory kinye the 50
3: ome yatima yaani monka na cross sectors chia ekonomi karibu chionde chidi etikewe ya kinyakinyo kori ya biashara baraba enda ya baruda biashara ino chingi biashara generali chirende including majani mamu na ome nyoke menya majani ima rutere towera. Mbechi ilo nyingi ya unu kumea majani mamu kule akethi, kule fertilizer, kule kutrimu, kule matrimu wa, kule baba kunda ya roje kumona kumea waka hata huku ya kiangasi.
2: Kwa hivyo ni kathate fo. Kukwa na jaka bibi yashare na kako, njoo na mwole miomba kwenye kilu inga nashia majani, mwole mioka wainda.
3: Of course ito kilu toka hii.
2: Mbethe ndenda kumea roo kilu anaro mwole mioka wainda wa majani, edha gira akethete o kilu ingana. Just an average. Kiaro leo mikumbu na tambira mule miyo majani.
3: Wakawaida. An average. Tutaku weta baraba ya
2: mashamba.
3: Yeah.
2: Ndiye dotara mule miyo leo ito mule miyo kawinda kiara. Ndiye nda kumenya. Ni wara undi kiru ingana mule miyo majani. Wakawinda mbiro nuwa kiru ingana nkwoni.
3: Lakini ntiku wana kinya kambona ziwe ya kathoku.
2: Mbiyo kugale wawu.
3: Katika na yena mtu atayena ko.
2: Loko
3: meambonasi, mbonasi anto bainge bati, okay, bati ona hata ambia chiao pa ona hata kapa kurumu.
2: Nuhi kwa mule minakwe, tiko waturage kakinuwa mugongo kwa mule miyo majani.
3: Nuntino chingia pele wakare, awaraba huko mukela kira, viki ya kuira ki factory, ya huko.
2: Kaka, kambonasi yo katuraga anjona, katurage kwa katuraga kwa hata mule miyo.
3: Nya, akara akira, mkuru, nyo maka ngakule hato, kambonasi ya kauma. Kambonasi. Kakikakwe, mito akari, waka. Ini bahati mbaya bainge baratara madhabu na mbona asiarastia baka uwa kinyeka wa mono etikuruka fote etie damaru mbua fote fai ito kuona mbari ukiya marandu
2: narafu kume majani jago ukeja teki talinga na kenda kampona asika ukeja
3: muanka mzima opa ambanita ya huko.
2: Kanga wenda kule ruko raro mulimi o majani o kawainda omba kwena kiru ingana ile omba kwithira akethe tone mbeshira mulimi ajuka yarafu tuitale madhabu one mulimi nkombo one mulimi nkombo
3: kama jani mendaga maintenance yethau
2: ote njona kinya kuja ketha no mongo gashwa mtu
3: igukatha kuimbije akethi ba
2: kinya kuja kita ni kaja kitana bagetera ya nguginya jote ke kuja te ngugi nye kitu te ona nguimpingyo na jabatarisa mono majani ba dije ndete fatarisa mono mantu jo ndono ko kitagate ya
3: uka inkakos
2: arafu mundene jo andita majani gutiki tukingi umba kwanda mea tofauti ya alimi baba majani munda yundu andere majani ute anda kinyagi tunguru rungura majani
3: ahe majani mama watiri mawatiri
2: munda andere majani jibu kuhita hati
3: kuinga inu chapta uyu munda no majani no majani peke yake
2: so mure miyo majani into bibi ngeke ya taku kura nukwaira ike ya kwa munda
3: mpempe naka kura naka kura mbocho naka kura
2: kasere
3: ginyaga hara
2: kaka kura na mulimi majani ine ndamu no kuithira alithitia ngombe na ngombe itiri ja majani
3: It's very bad.
2: No me majani njo na tika ya tithira jena tubesha mbati revis mbati uki odoma maogoti jenja kita kwa majani jale wa most maogoti 20
3: uki okay, umbaga ingi ukaya kwa dhula waomba tuweka broker
2: wa majani uka gurakira limi ugika ya factory
3: yes bora kuendeka na ukaomba vanto utinda kuchumbuka kwa anda majani we kupa ambana uone namba wawata namba ya mayani diluwe ndi uraa mayani kiri baba ange ukedhi ya kwendi
2: na mbiruwe mulimi mayani thank you so much reverend uncle wale mbira mulimi mayani wakawainda nuwa raundi kiru ngiri dhatu
3: hii mbecha nyingi mwanabwana
2: ti mbecha mpingi
3: ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay ngiritha tu yes
2: uga tengirie gana igana lejere ngirie gana lejere muri mwonka nyunthimbi ate onjo no kwarangia ri bwana tare amarandu ya kuombiri mbi utigari au
3: think that the four ingiri 102
2: ngirie gana lejere na ri muri mwoku gwa kawaida uri na kilo cia ngiritha tu na ngirie gana ugo mwonka okero ga pa mweri mbese ingana just go further and divide mbese
3: okande ba nyanya mbaye mweri
2: ngirie nyanya
3: ngiri nyanya na maana matana.
2: Nguwe hondi olitete.
3: Mweri.
2: Nuye ngiri gana njoo noke erore turandu ture mulemyo majani na tu. Na ale vishi yana nontu anono balete erete.
3: Hmm?
2: Ikezi miwana mulemyo ateta na ambere.
3: Mwema nyeba mwene kilo ngiri. Kwa hivyo kilo ngiri chiede.
2: Kilo ngiri datu yetala mulemyo average. Kwe baba ya nante na ibaba inge na arungu. Awa kwa limbaya kapsa.
3: Mwe?
2: Jua karibu kaka, mimi anatubari kwa
3: tika approve re, na preside over, kana na alimbunge, yasileta
2: na mbere kuariri,
3: muzoando yuko kuariri wa, lakini ndai akurugata, mimi akure kwenye ndai ndari, ndai ndai, oh by the way, tu ena mshumu kabisa ni,
2: tuojo,
3: ni mde, by the way, bora kukaraga, na kumbira ukinya, bora kukaraga, majani. Mulimu wa kawaida kana kathuru wa muru atikenerwe aero kathuri nwa kurukiri ya muswanda
2: lakina leo
3: mwuragu karaga nkeenda kureta muswanda ndeni ya mbunge ya senate
2: yes.
3: Kinyori speaker utiindigiri as long as muswanda ligo
2: lakini uko medhenu ini ulea gitere hati ya kau maruke na wame yako wa irianto ebe loro baigiru wa keao na taju pinga
3: na bateri kolobe na abunge baba ange baka chubi
2: baju pinga
3: baju pinga lakini uwe ta speaker utie na mamuraka makulega
2: lakini ontuwe na aju itikiri ye na aju supporti akini ntuwe kulingu la kura hiri kana atariku ntuwe jawa meja abu hiri mwenye mwenye utari mwenye
3: ya koro na atari speaker
2: mbese hiri wantu iba inyesta
3: yee
2: 20 ash
3: yes.
2: Star
3: 220
2: ash
3: yes
2: bura kambo kariba kirire ya kaborirwe na mpumpo star
3: 220 ash itoko chokera na mwezi mwa kabisani ntwarie mando ma account ya tharakani dhina kinyadhirikari siasa inochi ya Kenya kwa njumura
0: na huu isi ario meyante guru nuwetu ni mutano nyokwe mwara nyokwe mwana waku mkoro waku kana kinya musore waku nande mwuri kiuri ya kemwe nimbibia nda kwedro wakia etanilu na bimusi ni nyomba munda kana ni nyomba siya kukombora nidia kana ni antoa dhongi a retirement Nande Ture Meru FM ni tuweli kwa njiri ya karuari ya kanyo ntubu waku. Home is a conversation. Coming soon.

0: denacio iciathirire
1: itithiraciothe
0: itithiraga Kenya twanjire kuthura kinya twetena president kuma 1963 denacio iciathirire
1: bado
0: apana ndiomba kuga jumbe baba thurirwa gumbere ba mheshimiwa the late Njeru Gituria ndu the late mheshimiwa wa Kiondo mheshimiwa Kagwema mheshimiwa Murango Mwenda mheshimiwa Mbori mheshimiwa Murugaro tibu barutha muntu arudaga bwa kugitata
1: akuomba
0: akuomba na bwa kumenya ni nontu wewe nkiwa ntu baba ngitu to shindana na bwa ga ni ungekira kira tukiangania na ila beri utigira tuke mtu ngekira ngoki ndite kwikira kira tuke mtu ntirugama ndiete kuruda mantu tofauti tiku da baba taru la ibarudia baba umbaga na baba kumenya na ndiete kuruda mantu bijo
1: tofauti
0: no to kraida de na ya daraka menire nkaraida ni ndiete kuruda mantu man kande metino ntu ntidiria de na bange bakaya barudiri gatigara ndiete kuruda kwande sintobiere niu ndiete kwande resiroje na kidomo
1: roje na kidomo
0: period tikingi
1: in what ways roje to kwa kutarantu ku
0: number 1 daraka kinto kia tu ente kiu tu tia kiu tu ina dina jaruji. Raida ndi kuruta Australia. Pe muro no mu akuna. Lakini biko bena biyo yaone ya migomba. Lakini batie dina jaruji kinyani nkini. Biro ya daraka ere de kuku ina gituma muro mugomba. Kuina ampuku. Kuedu kampea. Kuina gaukoro. Kuina kinyadi ingidone ya boere. Wana dantone ya boere. What I would do. Mantu maruji. Au provide the solution na kuina miro permanent na utena biro permanent tukanjira na cascading dams no kuigwa
1: yes
0: tuchiekere murore akubene wona mugomba witweke no kuona ruje na ntiro thamba ye the way tanto man kuona no me mbugire ndagwe in fact depu the president and wako motiva ba mudiro kirite
1: yes
0: no ndo dede ku milioni si ayete milioni gana cha wiki cha ku injira ntu ndambe gwe bena ruje anto wa store ba ke baba mudiro gite na bedirikare ni kedima kiambere badira banja kwa omuchi yes project ya ukekero kama and the and investigations
1: mbete ja kuenja roje rombo
0: roje rwa muinge mtu akadia kenja kwa kemuchi mundani wa kale mana ru
1: arutugira banda bitu president
0: na kuira cross friends and their senior government officers taru zigura bo bisi yake senior government officers moje kwa kuka dio kenja mundani roje bantu renjero bantu bampuku ondo renjero bantu ba marawa gacheuni kama nyaki ukadio kenja wa kutoka wa tuachana nao yes it is there bibu binge biare bienjo biaro kama watu keke ki investigate no ndo na bibi ngo kaja kwedro keke adire moje kwa mundani wa muntu au shua bibi nge bigadio tediantu so we have that for, and I'll be muntu urakareta musedo toju nkariranwe end on uregwe nuri ku uregwe nuambi pio box kamiti nkaya kumwira kumwira mugate nogo no ntuna kudiria mugongo so I would deal with the water make sure antu bakona roje mantu makithomo njona indio ne nakandi
1: mbere uma kwa roje kuri na radev tutuire ne oku makagita kara jamono
0: yes
1: kwe na damu ile aye to wakithino damu
0: yes
1: kithino damu to tutuire ku promise to kero abanda miezi sita
0: yes
1: ne anione round 20 maita magana
0: yes
1: kethino dam ikinyete kuona akanya kuwata document cha thirikari
2: sio ndicho ile yetri njona
1: mtu toire to runya ga surprise raka na ruji
2: kabisa ndio to kali na bui pini giki
0: yes
2: ikuli ndio ngete kinya ndaraka moro moro na imbi mana ndina shore ku but ndataka ndaraka mbi wobuke ali manto ara miaki no thera ndaraka thine ne mbona ani ruji bwana ku thine ruji ni mbona achurire ane ne ndaraka ka andres jana rua mbitikitie kuntu kwa bwana ndo bakona into bio bia kuire janga ira bongo ene imbyo tumabura ya kwalia thine ruje daraka
0: i don't know one care yeri jona kombole na mwira njenda yakwa ya mbere ni unka durande mujumbe ti that we see ri agenda ya mbere ruje ya siere ni kidomo na nkwire na tongoria betu bate serious na mantu maruje mborie iki mukuru ngeta kwa marunguria
1: yes
0: eh na project ya ruje ita watu nyinga kurungira gison scheme
1: yes
0: mbia si yaregire kugana watu ekaini teke ye komoka nenye munde chenje tiri ya tunyina kakurungu na ntuanto bayana roi lakini karu ya ruwa choko dende kupa ure komoka nere enda milioni gana idha andato kutethi mkuru ura wikira roji woku enda kumbonia atongori ya betu batu ena bo imilioni idha andato itari oko
1: cha waka anda
0: intekimbega cha kurudhini tekiri tuwekane mbega kama tena bata neo that's the conclusion no timbira bongi nontu marongori ya korela akurudha rambe awutweta members 1996 baro uje ruru
1: yes
0: members kwa ugu nigo tedia families nkuluki jangiritano Lakini ukoona tongoria beto amefanya arambi ameita kila mtu. Na utie waki nyano. So batie na batani batie na batalo. Mboja kia ndamu ya kedeno. Ndamu ya kedeno etia kwa.
1: He?
0: Ndamu ya kedeno utie mtu kwa ameaka.
1: Etia kwa ike?
0: Ega kwa no. Nenitu mbiri anjona mwela mantumakura tumetenga. Tutafanya iyo hachana nae. Aria mantumaki ntukia yani, wadivuona.
2: Ile ndamu ya kedeno.
0: Haita jengwa.
1: Na niwe ilinga azi yaza kira kagita.
0: E, tumetenga.
1: Imbiombo mumono waka ndami ya kithino.
0: Kutie gintu kiumo, nantu na ya tongoria, baraba gira kumiaka batena bata niyo. Baka miaka baka ringi kufura siyasa nambi. Namba tu, atongoria betu waba ingi badaraka. Bendaga mugongwa darako turore inkia. Batie ndaba tu kabe na kanyamu. Kenda wana inkia mtu magana maira kona tomu indamiria guru. Tia kwe gintu kiengi nantu kukua bendaga, ndamu tera ya gira kurubu antu baka nda intu biyo baka indi baka gambia. Lakini ba agambia ukabeta runu tubwega na limwe batija. So awarindas batiena agenda ya kutima mudaraka au kira. Bena agenda ya ukara wagu wa mamiagu. Akara mamiagu. Tuwa musemani rogo. Baka haja baka nikuwa magana maire maire. Baka uwa murungu uwe umurungu utie uonge. Na kukadiri ragu. Yes.
1: Now, kwa ugu turute madhabu nimetu ndami ya kitheno. Iyo tusau
0: nda kuwela tire mbele turi inga kura ndamu ya kedeno watu eke tindi nyaki nyako wakwa kwe mbele kyo kaiwano umekwa chwedera wiketo nukero na wikera uweje njona na ande nda kupromesi ya tharake onde keha guwa
1: yes
0: no kwegua nga kugitira eka tonya ya nambia nkulu kia million ere mbet
1: ito vai nyamenu ni akwe ni akwe mbone mundoyu
0: ya akwa akwa mweka
1: dami ya kethe no ya akwa
0: ya akwe kinyede na mweresi
1: yes
0: kwena ni ya kariye kwa enda kwena kinya kontrakta tulete kagoto wako umbete mwone eka kanya na mwono wako ila mii ni kwa zingulu kia milio ni
1: mwone no kinya kira kende ke kweri ito chariye na wiki kontrakta tomure
0: inyea ya kontrakta wewe yoru
1: yes now iku karuta mbia cha kurudha cascading dams ino kuga
0: inigo inio nkuga bwana njona
1: yes
0: nkweri de gintu kya kiwakiri ogo tendole mojumbe no mwanko karuda research
1: yes
0: no mwanko kandiga proposal no mwanko interacta na la community ukanjirio ntu bako ya kukutethia ukanjirio ntu kidogo
1: yes
0: people will come to us
1: ntu bako ona nini dhugani
0: lea bako ni dhugani utethia mwongo baka utethia Dira mheshimiwa mbojito weta kremi mweria. Adhomida iragan. Mwana wonde kawata ye constituency yake. Aka muira ngambo. Aka hii kudoma nogo. Kanu tambesa ku. Kanto boni mtu ene duwene utedia ntubake kato mutedia. No kwegua. Na nionde na neti wakambinga mwono siya kuchieba wante umma cascading dams.
1: Yes.
0: Lijika indi kinya suruja kusiona.
2: Atiyo kukongaru kabisha ni wa kremi mweria.
0: Yes.
2: Aero rendio jeje tuwara yani ya shunko ya odheri.
0: Yes.
2: Ndo umuwa mbeneficiary wa wata angasere rendio ne. Yani nontubora ate thagi yantu.
0: Yes.
2: Agu ita shoko wa muri ate Iowa station. Radio station jeje. Ekile muri ya odheri.
0: Yes.
2: Yes.
0: So wana njona. Iyo mambe ya maji it is going to work.
1: Yes.
0: Na niyo nda uwe nkamakilo na intobiri. Enunda kuwera ntiru tagwera zingine enuwe karutanguge.
1: Yes.
0: Number two. Na tima ntuma CDF. CDF cannot do nothing with that. Ito bia tuni inkini tura. CDF ka manage baba ange ngurubu enu fadi manage na baba ange. Kuwera ya kwe baba lagaragia. Nka andiru na bo. Nka tugurika kuchuwa mirani enu kwe wankiuga. Ya siere ima ntuma kedomo bwana njona.
1: Yes.
0: E mundo karedi tuwa chokiri ato are kwa rioma. Mando maravi mare kudira mbae dewe. Kuma president kibake. Ako tuweka president. Teredi kibake.
1: Yes.
0: Mando marambi ya jukuri mare kudira. E mundo no tole taka. De ini de yao tukuludira ana rambi. Ana kukulukana wanjure ni benu kete. Ndata angazo mojumbe na nkwere. Pesa ni mingi sana huku. Wanako ministeri yao tina mbia mbingi mono.
2: Mono.
0: Si education. Kidhomo ke secondary na ara. Shukuru siya na ara.
1: Yes.
0: Kapitesa nui mbesi gana. 25,000 per account. Lakini ukaedhira shukuru inaana kumi. Baba inge batiku umba kore ya mbesa. Kwa uwe kaadenta kwa kapitesa ngirie kumi. Mi ngirie yana ya kumi. Ita umba kore ya watchman ili ya kuku na baba angi kadea kuwana. Denda ukuwela kithomu ngage kila free. Ngage kila free nagea kwanti kuga ngana ba dharaka. Mimi siku hiyo wa dharaka. Muntu alauma Kisumu. Alauma Kamba.
1: Yes.
0: Alauma naimenti kwa ba muenda saba. Akedho umagila constituency ya kwa. Atasoma free.
1: Ngarami ukarutambia chiga na huku.
0: Kaya kere mimo ere rutambia chiga kuthomidi ya na ku. anga ni untie daktari na inkomu ya mantoma kidomo baba angiboba gira kuruba karuta kuno ndo batie era mantoma mkuga yes
2: watero to show kere tena kabishani
3: tuete tuete tuete ton bau ton bau eja eja eja janga janga non cheri diri man tuete tuete
4: boss natia inkuona i movie uko watch ndekuoria tere inaona era movie siji
5: rekeri ya mami ndetumira K24 plus
4: K24 plus nere kweu
5: eye ni app ye na ma action movies ma series ma reality shows na into binge bibinge mono na umenye ne sare yani ne free
4: atereu ne free
5: bwana
3: okeri ya magoro mbeke moriwa we
5: nande ukuma kire play store kana app store kire vimo yaku kana tv yaku o download K24 plus app.
6: Oh yeah, it's free!
7: Meru FM. On to go on.

0: 集。Ariama na meza ya Nteto ya Meru FM.
1: Antubedhi ya boge ta West Saudi Menti. Na tebole shiriye buambiria kutheria doko ya kionyo. Ariani Oma.
2: Kukonde ene ya boge ta West. Iruwa liru kuingia mono market yetu. Tuwa tumete. Tuwa jukezo watu na ambiche ndoku.
1: Yune Nteto mbega kaba kwe karago unto kweno deru.
3: Kitu mikiaba atu eto dheri aja kionyo, ino nto mbura ero nino yejete, ya ura, rokororo kaingia monona, rogatuma kwetre kwena a lot of diseases, irastu managiana roko, irabu iji.
1: Gwe konge boka dheri ya?
2: Eje, mwe ya market chieto, tugeta tukambiri ya kionyo market, na toti uruke market chionde, to make sure, toko chieto chionde chideri.
1: Kweno dheru boka kujiri ya nkinyageni.
2: Irasima tutire market chieto. Ikeenda inya. Tuna ageni baraba wamba kuturi ongira naja. Ndene ya boketa wezi. Wamba kweja. Naba kona batu ito karago ntuko dheri. Wamba kukura product chieto. Ina tu producer ndene ya boketa wezi.
1: Iromba lienu gia ntubedhi bank account ya Meru ni niliko.
4: Kedawe Gen Z kenda kanywa getu komba kweta kuraja. Usiumirie baraba tujukitie kura. Kwa umereba jukie.
5: Batu ntuki mbide tumire na nambe nene sana. Tujukie kura.
1: Kaba kwa lioma. Uenda kukwe kwe ninge tuwa muenda maguru wanyere.
0: Neuma aja mede ne anteto ya Meru FM.
6: Muga mudhikiria na ingo kuwa taugeni kaere mubango ni uyu wakua inuije. Jenyamu era ere nkoro inyingi nkuru kindeni andhiguru ukewe wiji ibwega indi ukiwa tikumenya uwe uwe nkwende to ikuju mudhemba wa octopus lira bainge baetaka kamba nane na bange bakarita pweza kulingana na arabu umete neonya muera yetege kita kwedhirwa ili na nkoro inyingi nkuru kindeni ya ndiguru octopus yedhagirwa ye na nkoro idhatu walira nyamu ila chinge chetege kita kwedhirwa chile na nkoro emwe ake Mwankaru umudhikiria kuendani kwa muadhani, ini umuandiki na mudhura na mbango ojo, Jonah.

0: Kiriru kubwa hizi ni Meru FM angwa tani ya Meru tuambe tukulikani bank ya KCB. Tulikulikani ukairi KCB bank mudhikiri wakwa. Eke ya kuhithira maybe stima shebo tuye kira nukuenda kugura token. Leo KCB bena njire mbudhu buru ya KCB, KPLC bills ukara ya mudhikiri wakwa token nishiyaku. Hitha ukuru kira application yao ya KCB bank anoka inya *522#. Uga select ya ntoku andiki pay bills, then pay bills and utilities with ule KPLC ule prepaid na bile bile token kana ida tuganishia token kana bile bile postpaid mbiru estima ondene kule ukuru kira application ya bank ya KCB. KCB bank to work out for people for better.
1: Nyinawa karimi itu olele pempe yisi yaku uresi dhongomi abasi yako siete itenambere sikenya ara kumambure ere kuhurasi yomi biele bidhiri ndi kuona yaka kure kionga kedha
2: na ndio kama kaka ere mudhuraneri njonku ere siri onintumera mbeo siya mpempe kuma kwa kampuni ya Sidco bena mbeo ya mpempe ya sungura 301 kana SC301 na duma 43 kana SC43 ili ite inyere kaka gita karago tena ambura ya kongana na kuena punda milia 555 kana SC555 Eri okuona ara kamundene kangina mpempe inene.
1: Nandu yenda kuona nimbeo si mpempe kuma kambo nyo sidi kuiti kuinye lekaniki ara mu.
2: Ita ara kwa agrovete edo karani umwera kunenkire mbeo si mpempe kuma kwa kampu nyo sidiko. Nionde rago rete ishi akwa.
1: Muremi, nandu kama karingi, mbeo si mpempe kuma kambo nyo sidiko ilasi kumi ili ya kiara mu. Na kinyambure ere inunu, sire kuwa ndukene yonde ya agrovete ire ere ya kuenawe. Endire weta ndukene, tiera mbeo ira wetia sire na mori yo kambo ni ya Sidco. Sidco, home of bumper harvest.
0: Akika rukiriru kubua iji ni Meru FM angwa taniro ya Meru. Atu ambeto kulirika niye mantoje gie mudhikiri yo kwa ndawa ya kurwaneri ya mdene ndawa. Ture aliri ya muremi ndawa iji keja fire ho. Tuli uga nyaki yonde ili mdene mudhimba juu ndajua ili ajuri mdene juwaku. Leo no utumire ndawa iguetua fire ho kumage kambuni ya motokem. Ke ndaweje fire ho, tuli uga mudhikiri ya kwa ili kiluwa tu ande ya meozi ya kilikatita mirongo ile. Na nuko miona na idhimi mwanya. Tuli uga kidhimi kwa ngerekano ya tu ande ya meo 500 ml, 1 liter, 5 liter, kana 20 liter kia ndawa ya fire ho. Wekule antere shia maua kiliko mukali wa kangeta, muriri, mikinduli, mulika. Aliona njuri ya sikenyua na ambia njuri ya sikenyua ya dhimo ni 0794-125-842. Kanawe antere shia Meru, Nkubu, Mitungu, Charia, Nkalini, Mokodhima. Aliona taita azimuro angiri. Na ambayo ya dhimo ni 0758-499-084. Tule alia ndawe kuhitua fire o kumage kambu ni mutu ke mudhe mbaju ndajua ili ajuri mdene juwa kuhigitwe nerele ili ali hivya na ndawe kuhitua fire o kumage
3: kambu ni mutu ke tia uchumbura munda ukele mana maragita ukele mana ngombe etera mbura yure ili ali ume linga ndawa ya fire o ndiwe ne wande na mundo akuti wawe na kariano akaliko angu nilikanie bado tuwe na mchedo kiri soko faster mudhikiria uwe na shiringi ngiri ega na chakune nkanira na kinyaki mudhikiki kinyaki onde na mbeja chakune nkanira so broba tilikurode kuyukiadhimu na kuinya star 671 star 671 ukadhura kamboksi kamoya kira pini ya mpesa ndia ndato alia na mweshimua daktari kabisa ninyu meandadeka chiga nauna ndacho kera duwe ni mbambiri ya kwaya na mbeja so echedha utaku nago kera kiri gucheda kunya star 671 ash arabu ugaekera pini ya kuya mpesa nyuma ya ugu ugatweka moshindi katu choke kiri mwashimua Dr. Francis Mutegi kabisani
0: kengedisha mutuiri yali ukuroni mutuiri mbira nawa kabisani ya kuira antupa varaka umabatura wa kirite ambira exactly kabisani yali kia kuga umali uga antupa varaka wakari unge njaruwe shidegeri kalishi ya tura shidingatera ila tamurungu wao aka uga iba atuire kiindike kamurungu kwa uka nintini ka siyasa that uga kagweta ukuwana dhina nandero kinyo uga ni kwa ikio kiraga
3: kwa uku enda li uku enda kumbe kira kire kigeria kumbira tukarule mubango tuke tuendiskazi antupa varaka na ntiete geria u
0: kamero atire
3: ntiete geria na election ino kwenda kumbira
0: teo ni kuika bizani ukugite kwangwangwangan kuombezi kuma naro ngakuti kabizani indero kinyono okio kirantu ngakunga kujukayo no lito igo kira gutonga kamurungu kenu gaciasa
3: rwari ruende ndo rwari rundi kwaro kuma muramo gatwarie chingiri uturetete ndo kurukire kamero aticho kagera manto karirie
0: kabizani ni dikanya mwana Kuwa mono na anga karanki kamu tra tu aria mono anga kamu gitra kamba
3: na kiti utiri anto badu ere onene bwe muji
0: uto aki
3: uto kareto ke watana gero ogu na onene bwe muji to tumba kuwa murungu lakini tukenagira onene buriku buri muji na monene atikaraki ira wa kiara kemedo kenyuru abana Munene na ya wagitio giake ari muji. Yes.
0: Oh.
3: Nya keri gire jati ya kuoga. Unene buru kuona bura. Ginya wenu mbo kwa boka na kubweta babu ka bweta. Unene bura bwe muji ibu gutethia.
0: Tutare kwati.
3: Na ibu wati ona bura bu gutethia lakini tutigane na tutena bu.
0: Tutare ka.
3: Tuoga tukiumbudura thata ino imuntu gumba kwaria mugambo umwe. Manto makagaruka.
0: Kabisa ni watu tena mbere njona na igiri wei nyara nyara ya
3: kutana Mwishimua natu wali mante mange masiasa chingi Ndikuwa natu chokera kwa hali ya madaraka
0: Yes
3: Nanto wikaraba kiara
0: kia mante Niya romba kiteke mbunge odaraka
3: Nanto wikaraba kiara kia chia muji chua ndetiti chomo
0: Kabisa niya romba kiteke mujumbi odaraka
3: Agunuma Na uga karu na uga rungi natigiti ya uyu ndiye
0: Isu siya daraka ki kabisa ni siyo top priority
3: Now Professor Erastus Njoka
4: Yes
3: For the first time bia mabege isi yada tutuwele kubiegua na huko ongeke thakani tutuwele kubiegua Meru County Mpuru enage ake Kawira Mwangaza enage ake na bangi For the first time turoigiru ya kiyama tomba kuwa kiyama ya kuwa ndi kiyadaraka nithi
4: yes
3: kira hitu na enage ake kiyambas thahiru ndi Professor Njoka ena kiyama ya kiyo yeto vida kiritwa nyamunge kama kiritwa vida
4: yes.
3: Vision vision for development agenda kindu kama themba toyu ndo ni nane nkero barwa kuwendi yes. Kama fully registered
4: yes
3: echo echo na gareti na iruwe na thongere kama ni kayundi
4: yes
3: na ekero anko via na yakara kiongo ntona kiruta lakini na kurudhire kama yake uomba kuga hata about kama yake prof Gigaetegere kadarakanidi tokemenya darakanidi bedroom ya yundi
4: number 1 imbanjire na upongeza professor Njoka nundu is a bold decision ya wakira ntu badarakanidi kanyomba ya obegwe benyo benga to naba kenga to kwa kungi baka menya bena nyomba ya oku
3: ahuba mba kuchoka
4: uchi kwao kwa ku professor amefanya kitu mzuri and I really congratulate him number 2 Njoka mbuge kiuti kyo kiama kiambere darakanidi Iki ya makabiri. Kia makiambele darakanidi yeta wa Unity Party of Kenya.
3: UPK.
4: UPK. Na UPK ya anjiri muntu wetwa mweshimua Kagwema. Mweshimua Pete Kimireti. Ngaba na mudhomi Njoki. Na kabisa ni webo karinu waga ugu. Tuwarikana Uganda House. Mudhomi njuka kurugama mojumbire ambere na area mount team ya tarudhani yoyu nete part of Kenya
3: yes
4: na niopete kimiritia lugamia niongabana ya ambere 2013 March kidunogea karudhue tariki inya mweru ya
3: igo kia adhire buko ya kuliugia
4: kia makira kwa kia adhire kwa kia merirue kagita kagita kara maduwe kia bami bidirue Uru Kenyatta president deputy tu etwa Kasarani watu eka ntubabe na biyo mabionde ibi kamerua ne
3: nyamunge ne TNA
4: TNA no kia magieto kia urire ku
3: kia urire ka jubiri
4: kia urire ka jubiri no kia ma kia urire wala wese kike professor Njoka ikabiere na inko uga giga atedhi mono eriera ukari de munde gachagu ugiri atire adire muranu ni waitha tena ambi
3: Atena nkari.
4: Kinyabantu yoroba yuma weu.
3: Kinyandhi.
4: Kinyandhi guru. Kaka rudata nkari tiake. Lakini yeri nati darakalidhi na diutu nkari yetu. Baba angiba keja na biyama vinge kuna gosieti maendeleo. Kuna gosieti shares. Hino si wito shares. Nundo nwa tinda kuidhani ranga utie shares. Siasi shares ili kubwa na Njona. Ino hondo kuwana kwa mtu libuwa mkubaja na kiamagea kwa ko principal si baba kwa mtu ko principal tena kiama
3: kwa mtu batu kwa na kiama
4: baba mtu maba la gitwera kwa ili kwa mtu ya kari mtu make
3: yes
4: so professor kulula bwega na ni nko mweni karenji na toka mwene nkila supporters a region
3: yes
4: kiama kuki ya keke wate miri kenda kiti ya mabibi inge ko principals ba Karonzo ba Peter Munya ba Ruto ba kikalandi kuru principals ake kwa kari medhali ku
3: enu
4: medhani ila kari mantu madhala kanidhi na mantu makenya kwa njumura lakini ye wana nyamachia garu ikeregwa edu aguga 1 2 derekere tiora
3: yes
4: abuga kuga 1 2 erekuwa 1 2 anjeri tiaja
3: wambageri ya waku
4: yes so to me is a narudi tebwega na nkomweni courage na ngo kwenda kuwashwa gika watamiri yes gika watamiri non torende twaragi no the other day kambiri na 17 candidates
3: orende kwa na 17 candidates bawe yes. Tatakoroga manakyo
4: na kama kiu yake kuiki ameka watamiri na to me well job well done
3: nuntu nkuona nkuona kumbira nukwiti bantu kerasi ni bantu lenda tukurekeria lakini mbere tukurekeria no tukunenkere kanya kwaria na mtu adharaka nidhi na mtu adharaka oro kuthikiriti kwanja ntu badharaka no batiri kubagara kanywa nuntu ivo kuromba kura na utigakareta ntu bara mtu urathire kuromba kathoka aya ambedia story chingi kathoka karombwa
4: akariau
3: barombe kura pengine iyo kanya kara wena kwa mbere unge aya kuromba
4: yes
3: barombe kura
4: thank you very much Jona mbere ka nchokeria ntubadaraka nkadho imbinge muno nonto ibendelea ga gun support sana
3: yes
4: na ibambira ga endelea kwa gutwariria na mbuge ntiumba kubadhura nonto ndo gamanka wa mbura temwe mbure kaura ukaria gukendo thiumba kugotia ndakaire na iba medical njaba kambira ngons time is the best time
3: yes
4: na inko thwani goka gitagaka iba kadi mantu bo ndebone ure na capacity ya kubaira ala bakwenda kuthi
3: yes.
4: Na imbi je na iba je boya gutie ko ngi daktari kabisa ino na capacity ni ontu no eno menyo no yuzi na namba tu nchoke mbuge giteke mbunge geti kwenda madhe iba na hara kodi ya gutunya ni rantu baku ibone no ku na capacity ni na ba makire mtu wego
3: yes
4: uko diana warudhire ona uruthite ata urudhi tiata hiyo ni itatusaidia na nchoke mbuge antobetu iba ugie mbere mbia si ajaba tikarege mbi ibare na kawa na siya kuiba kitiata ibare kaba tari jaga lakini mbia si siyasa itire randu kara randu kwa ibare mbia na badu ule mtu roka haba tongo leria boega roka haba detera boega atabula ntoboro kwa rau barudhile babu ula mbia na bachoka badu ule mtu mwega na iba iye boega mtu ula umba kuwati dhe nadaraka niwa njenda ya kwa ni ya kuwati dhe nadaraka nonto tongo le baba ingi badu ula niya daraka inonto kwa ono kadimbare siya katunga kanto baka polida wanamukodi moro kuuga pipa baroro problems.
3: Yes.
4: Tere barabara era kuti bwa ngage. Inda kuire dini band shape.
3: Yes.
4: And many other areas. Iria ta kirundi. Gitie utistima.
3: Yes.
4: Kwa hivyo anto batika dugari nontu. Anto bo onde kabeza sa wanoro kaya kuruta weru no reku ikabisani uyu na mbugira njenda sia ko chiere anjenda ya ruje turu the cascading dams anjenda ya siere ni kidomo. Itueke free.
3: Yes.
4: Na kuri anto bambira ndaktari nditiu turire mu kwira na shukuru nonto business nonogire ekuru kinyaba kavuga kuri baba ibaregete ndetu eno ndenda kubeni kareje agubanjirire tena bakangeria
3: nonto
4: ya bakandura enu ya shukuru fees enu nkandu enu ibongere ana twinge
3: haya
0: Thank you so much mheshimiwa kabisa
3: hata chokere twachokera kiri baraba kuchwedha kurukera 07

0: Karwembo ka dhongi ganto baini taba kaita barite gakima kamutu umo dhongi wa ajab premium maize meal. Mea ukaithira mtuba kuina karwembo takakuna kathira bado baina kainya na ntubarite ganto ka dhongi. Wega bomu tuwa nkima eno oyoguye keneto ajab maize, premium maize meal ikuithiro wakakima kukati ikawata ganda. Kinyoko ori Antoa Mojengo. Antoa Mojengo pendete mono kurea kakima kado ndaketwe na mutu wa aja premium maize meal ntubwa mbere ika mutu kabayaga appetite. Nkima yedha kwa ere njeru che kwa une kubaa attractive. Kinya medho kamuchingo kayo ka dhongi nkima embinyumpi nkima ekumeruka nkima oku inyo uke waneko watana na okarea okewa okubaa. Eni, lakini ono nto kiado getio mbako dhonga maka na utie bumo liogo mbako dhonga mirele yo mbako dhonga kwa mbufe nui utuwe ketiena chavati tiomba kudhiani roki ere tiomba kunye chayo tena mandasi wewa taka kwebura rutha na kinya murano na ure utie murano kumba kurutha murano ole ya kuwa wena keki kanamba adhinde ya kuwa wena keki na wewa uganiretwe ano ono mutu wa ajab home baking flour na ukudongera mutu wa ajab home baking flour imutu umudongi mutu ukadhonde kachabati yegete moreo mutu tu kadone kaka chabati kainyu kachabati gako oko konjo oko na gikonjana yani menya wenda gutamba uthiete kugora mutu ngi mitu ino yonde iri ndukani ira iri akubenewe ni tomato kwera tere make it special make it ajab gora mutu wa ajab manto makumagere
1: Meru FM
2: Mokorola ekiresi
3: You see him where
2: Te kandi siribana esi ngudi
3: We see him here
4: Ntuko yaku Etereche bwego tedekete wo mambaro
3: Elena mokorola kaira dobu ndiresi yake
4: Palikungene kile mbango juwa Twitter nye Watanira na muntu wa mukiaju mwa DJ Teka Baina siribana Na mokoro ntwa lezara Tuko menyede bura guatinda
5: Kwa shungu kutenjo loi Ba Lewa batiroko pe balasi me monotabu. Oi
3: goswa jorori, jorori sia na ona
4: sia tesio. Na uso kyo domero barua ne mukoronto lethara.
6: Barua
7: Boya barua ne kinyete ile chale ne komi.
4: Ne tuko sionde kwa mbere le juma tatu mwanka juma. Da komi ne yirisha ogoro mwanka da inya sia utuko. Tuwe tanye. Mama sengora.
1: Meru FM.
4: Guataniro yetu kajogeto.
0: Eni tukulikane mwabipol ni oibo kwera change ya kasikiza tu ni kakuna njira raisi mono. Eni oyokagi ya dhimo ya kukadhiara kuandika gerwa SMS. Ukaandika tumu gamboro kaandika wakatuma kena mba 23175 na dhimo ya kwega change ya gintu kije keneta ega change ya sikiza tu. Tumu pembesha.
8: Ibaru mu into ri. Katu meri jiki nyama dha ya kuthira. Kuiti tenja.
0: Tuambirie na kunenkanira ngiriega na kire anto baire. Arabu nchoke nenkanire shiringi ngiri magana madhatu kire muntu umwe.
8: Yani shughuli yuga tukuriki.
0: Ni tukuinga tunafunga kazi.
8: Manza tukuwe tukagita.
0: Yes.
8: Katu kuriki yari kujagita.
0: Lakini mbere turudhuwa tunenkere mudhikiri ndareka uchi ereche kucheza. Ureyu kia dhimu ya guka inyasta. 220# Inya star 220#
8: Shoke di ampara bate kuiwe.
0: Star 220#
8: Na kinyoro tete kayo kugeria. Inda yake kuwe kugeria.
0: Na geri endi. Ndenda kunenkera anto 20 yake bachede. Nkona anto 20 bagacheda nwakanka adhura mushindi gatigate kao. Orende bagocheda baire kwenkwenda anto 10 na banana. Yukedi moya inya star 220# Dura ka boxi kamwe ekera pini mpesa turearia mantoma antoba ere shiringi ngiri egana egana na umwe shiringi ngiri magana madatu orende antoba ocheda antobana kuwinkwenda anto 16 inya star 220# dura ka boxi ekera pini mpesa tuweka mushindi rokere Rua emunde inya star 220#
8: Kato hizi tata hika nimu
0: Ndareka nimu wake tuwe niyo
8: Dunasonga
0: Tigeri ya nto bebutini Ndekia manto mama
8: Tuga ni star
0: 220# Nda tigeri ya anto 14 Batigeri anto 13 ndekania na shughuli eno anto da tini vonkwenda ndekania na haya maneno haya yukethi muwinye star 220 ash dura kamboxe kera pini mpesa ndatigari anto tuarobu modhikiri antikuendo kuingira ome yukethi mo ya kutu dhia ninewe aste aste inya star 220 ash dura kamboxe wekere pini mpesa uregito njazi shiringi 29 enu kuwe shiringi thate newe ugachinda you stand a chance ya uchinda mbecha inyi ingio kinyangirima na madato kuwe na shiringi ngiri 20 ngiri thate ngiri 70 inu anante utinda wachiweta nonto waba uchinda iba ingi
8: na hii take and go yani uro kuwe jaka nenke rwampara tu kiti teate
0: ya ntoko rokete
8: tuto shoka kaire ikulikia
0: inya star 220 ash dura kamboxe kera pini mpesa orende nda atigari ya ntwe kumi peke yake Antwe kumi. Antu kwa tu kumi peke ya.
8: Aura ye nungi.
0: Ie nungi tuko nengkera.
8: Nani mwingine?
0: Mm-hmm. Katora hithi oyo. Ndatikari antu banana. Nkwa na utangacha chindi ende woreo. Ndomi umaka tegatika papumu nengkere. Ndatikari antu badandatu.
8: Tia veja haba kulika.
0: Barikie. Ntikari antu batano.
8: Nyo tindo vero haba kakitaka hili. Bro tigiro na kare.
0: Inya star 220 ash.
8: Tindo shokera.
0: Tuende
8: vana.
0: Star 220 ash. Ndatikari antu batano yubon kuenda. Just five people. Wana wano ochethe maatweka macheza matano. Mm-hmm. Ndatikari antu batbana. Antu bana yendi yubon kuenda. Just four people. Ndi kanina ndetu ino ndatikari antu batato. Kera pini ya kuya mpesa na mpwe nonti uombe tere tende ikani na ndetu ino na atikadi ya nto badato peke yake inya star 220 ash nkone nkere mbecha mbu maumea na atikadi ya nto baere bacha da bange baere ni onkole kani na shuguri enu baere na atikadi ya mtu umwe inya star 220 ash ni nkone liye buaturuza na mudhikiri ngwetiki ya nto bara bago cheda nkole kani na bo Ndende kura hitha inkwana tuinga kio theke for today. Nondo tuwa tiga tu kumaruka ana wati ndao chaitha iku takani.
8: Tukio kaona kairi.
0: Kwa uko chaitha hitha ino. Inya star 220 ash. Na...
8: Ngiri ngana kura ngara yudhe gana?
0: Amba mba nengkani ya ngiri gana. Ngiri gana mudhikiri ya ndene nkani ya ngiri gana kire anto baile ngiri gana ya gana. Na tuambiri ya na musindi wetu wa mbele rukirule mundu wa shiringi ngiri gana. Tunge aretwa Grace. Munene Grace Munene Grace Munene nwe mushindi wetu wa shiringi ngiri egana wa mbere aya wabairi inya star 220 ash
8: turengere wabairi turinge chapter
0: yes star? Wabairi aretwa Peter Kembo
8: mm-hmm.
0: Peter Kembo
8: mm-hmm.
0: Aya wabadatu urago shinda shiringi ngiri Dati kariyendi wako na wosinda shiringi ngiri magana madatu. Orende nkwane nkani na shiringi ngiri.
8: Uwe nandareke mwako uratigiti.
0: Uwe nandareke mwako uratigiti. Ya shiringi ngiri magana madatu. Chonkwa nda kwane nkani na hende. Inya star 220 ash. Dura kamboxe kila pini mpesa. Otueke mwoshindi eruki eruwe mwende. Kwe mwako.
8: Star
0: 220 ash.
8: Ya mwisho hile mwudikiri yoko tiyo shoka kairi. Star
0: 220 ash. Kule bora nende nkwani ba mbiri yoko uranga mayani.
8: Yuko ngenta?
0: Haa.
8: Kaja bagita mante ya tebuwe.
0: Kwa nkwani ba mbiri.
8: Kwa kuiwa mpara kenda bagi uke toara tuiri.
0: Lekana kudongiri ya mante matoara tuiri. Kene ndeta tainu wana.
8: No mwanganto ba iwe pen. Kenda mtu uke toara tuiri. Anengiro maganatano uke toara tuiri. Aga Aka meruri ingite majani. Akaare inyango mbetuliri wakoti na mbuni. Kanto. Njono wakaiwe iruwa ntukwa makiwa mulimu.
0: Uwe na jiaza mbaya.
8: Star 220 ash.
0: Anyway. Mwadhikeria mwashindu wetu wa shiringi ngiri magana mbala toro kierirwa emunde. Tunge. Nkurugura mashini ya kwake nda mutangacha dhaino mshindi wa shiringi ngiri magana madhato imuntu umuwa yuto kuwa tunenkere mbesha ino no weto kunenkere kweri ini alitwa Penina Kirima Penina, Kerema, nwe mwishindu wa shiringi, na ye kuruba kushinda mbeche ino mbuga mtu mwithatu.
8: Kuruba wa shiria si mwono.
0: 300,000, I think 3 days consecutively. Fuwa ye kurubu ina mbaati mwono wangu, kinyaru unu antuko Penina Kerema, congratulations kwa uwe na shiringi ngiri magana madato, rukirirwa emunde. Ruo kinyaru unu antuko, of course, toka adhina mbere na agucheza kiodhege kigeto, lakini for now, tumefunga kazi. Tukuinga kinyaki odhe. Mimu tawajona gaisi, mabaye bye.
8: Kinyani kambete ntego tiga wa mbeto yeah. Wa muenda sabanda keani.
6: Na iu neshunguto menyera kiloti ya tige kireshia kubitanone.
9: Tuesday, Gen Z, hii ni enu watu wangu maze. Ukona kitu ya kubonga, a hot check, question, story or an issue on politics, governance, equini employment, ama the cost of living maze. On the

0: Iji neng tetosia Meru FM nanjereng kui.
1: Niwere girobo kwa wena dhainya injia mbeteke rian kwa teweni keme dhayeto yandato ya Meru FM ningai toa dure Meru.
2: Teto tare ria ureterine dure Meru.
1: Mutongeri ya wande, Rais Daktari William Ruto na ikinyithetie kaunti ya Taita Taveta, kirewe ya nibo Taito Chiamiunda, ntere chagishigo mbunge kia muatate na arake ya na Taito, ngiri mirongwe dhatu na emwe mana ya dhatu, na arare uwa uwete dhirikari yawe ya atira mwinge wa Mombasa, niyo kuiwa atira Taito Chiamiunda mbere ya Disemba mwaka. Yoture nikenda bareka kulea dhina.
3: Na changamoto kubwa ya sehemu ya pwani imekuwa ni matatizo ya ardhi na usikuota. Na changamoto kubwa ni watu kukosa hati miliki. Na wakati niliomba nafasi ya uongozi wa taifa letu, niliwaambia wengine wako na land question. Mimi kwa imani na mapenzi ya Mungu, Mungu atanipatia the land answer.
1: Mwinge yu akaunte ya Kirinyaga niba kudhaiza munini wa Mutongeri ya wande Profesa Kithuru Kindiki kuingia. Wera ne bwawe bwa kudhirania na Nchobi ndene wathwere twikite kironda kya Nkoye. Kire antubanterei na kudhiatira na ikudhiatira miario ya wera ere akwaria e kaunte ya Nyeri. Ya kuwa katiera barabonde bakubwethia Nchobi ndene watho bakuyukirwa makinya ya maroro. Ya kewado.
4: Hapa ni migi, ingine inaitwa Kadhuringui, ingine sijui inaitwa nje. Si unaona hata hawa watoto watu wameni, wamekaa kwa hata waore. Kazi yao ni kunywa na kuimba tu. Tukitoka kwa nyumba tunapata hakuna mahindi, hakuna kuku, hakuna mbuzi. Wanausa, kwanza wanausa 300 ama 200, waende wakakunywe. Pombe sijui kama ni serikali ilete, kwa sababu hii pombe si recommended. Kunywa pombe sana na pombe imeharibu kabisa. Maana yake hakuna kitu unaweza hata kwa nyumba ama kusanye pamoja ama mzazi uende kwa duka ununue ikae nyumbani bado itaishi na pombe. Pombe zinapikiwa huku, hakuna mtu analipa gari aende akachukue pombe bali. Pombe na bangi zinatoka huku. Kwa hivyo wale wanatumaliza na wale wanatuharibu wako bado huku.
5: Hey, ni mingi mtusemi tondo kwa sababu mbani mingi usinda hoteli. Mbani mingi. Usinda kwa sababu kulia tu anaenda kukula sakula. Hebu mbani mingi. Kwa hivyo pombe ni mingi.
0: Meru FM. Guataniro yetu kajugetu.
1: Na tuketa na mbere reuka tunkume kremanto ya ukonia. Bamo bantu kuma mukodhoko wondi ya mudhambe ni bautaleli ya madhena. Kedhomba ya rabao kulukira ni untu batena weru basti mantere nei. Na arade uba ureti mujumbe wa maraka rekembiuki. Ae kinyanerie wera nebura baere baume kinyamare nekira keba ambatete. Na bakia ria. Nipa uwete kaita kaba kithira baichu kiretie antu anene. Na tukithile kelia reuka tuwete kire nduke njana ke baraba kudoma dhukuri obundi bonjara ya kare. Nipa utaleli ya maweya ya raba iwatirete kumabaye unku madhukuru. Na raba dhaithete kire baraba tathoma na unku madhukuru beye ndene ya dhukuru.
6: Mitama kutuni ananke janko na antuvetu nga nakomba nkeronde ya tena. Ikala mia mitulile antu baba. Kidomo nikyo lubungulo ulea uwekua kiri. Da ino tepulo wa uga kanga ankuwa imumbacha agago tinde kiri. Na uwa kuide na unko wane ito ije tuju kie opportunity ino nonto obo kula wazoka uye dito uote na kanya kako roma kedu utedo ena value no kana uwe soka kengu ino inge manu tuwe bikibikini mtu unakeja madamairi anaka ufulu madamairi kako roma na kwedo esa asawani unu mwito wako wakujana
7: mbaba tere kudukia opportunity ino baka doma mtu kidomo ikio kira gintu ntugu ino mtu tena keo avantuara ndoka adurirwa yes uisawa lakini imbiu urudite.
8: Okay, thank you munono ntuba screen and kinyerite ntuba mbere ndere nde muri to already de witness yang kilo taka mbiru and construction
9: yo nde nke batala mbugi atere e na ana bainge muno uko ba class 80 ba form 4 batena ngugi mwana uni eje a adome njala kosi ya njala ne kamutare ya ona kona ngugi ngi na kosi kosi tedira kamutwe.
1: Na buni bwo kurende ne ya meza yetu ya ndato ya Meru FM ningai twa ndu

0: Mujuli, wendele agokubia, throwback vase.
1: Karuta
0: 1989, 1990. Ika Newton Kalisi.
1: Na ikarishi bwana.
0: Aliuga muke ni bahati. Uka gwero mwega muka tobora. Wagwero kalita nani.
1: Eka mpanga, agari yao. Eka mpanga.
0: Eka mpanga.
1: Eka li yao. Nani. Ya mwakoro loti. Apa mikiongo ya mwakoro loti manto ya kubwa kweza ya kedoka na kudoka sana
0: akauga inyabara benja haba kaliza ngari ila siya ndubai ila siya dhala shekiri antoamu ikona watu neu kaliza bai ingeri kwa unanjire nkwe mwekoro no watu mioga tonga
1: kanoka dhina
0: kanoka dhina
1: nore kwezi otonga kapi
0: nore wakuthikira na arabu wete tanabu geta the same direction
1: no akodhenia
0: nore ya kichwa ngumu kuliko bibi ya loti ne undra igwa ruhimbone
1: aliwa kichwa ngumu kuliko bibi ya loti kwa kuringi nyambere mchiari
0: akauga atire achomora kibara ija kia feri kura likoni
1: achomora kibara atia Alelo, mubaba.
0: Mudikira ne woi tene.
1: Yes, sir.
0: Utuire atire. Tene le. Mwetete atia.
1: Kauri atire, no kwanchande kuria kapi.
0: Mburia.
1: Imbibyo thai ukona, bira byari tene, but tunasau, zinapotea.
0: Ire, ni generation yeje tete kwenda kuona za tutibatere kuitha tuye in existence.
1: Ate.
0: Generation ye ereku eretega kona jabo baba bagutura we are living in another world like Mars like
1: Venus
0: Jupiter
1: Pluto
0: Pluto te ana ne aiterwe
1: Pluto ne Satan
0: Satan be generation ye ereku mudikira le imbio ne atawenda batujukia bagatujukia ubotujukia eti awa wajui awa ni mafara doing in agwe tafara
1: bao te yeba komenya ebira yuri
0: ndendo na twakarate ne musiali ebing engino karendi akae wete orea ngino karendi ne ana bonde
1: ebo na bo
0: tayo ruga yule mtu natambua ni mama ni madhetu ni mukulu
1: ni mukulu ni buda
0: ni bubu tuera mudikira kedo kinyandene ago kubia nimbeta kwa captain wa coaches Chris Brugo
1: na nimbeta karendi ongatua
0: na dhai turambo gwikira maguru ndaika ja 20 o mtu edithia tene kendaga agya maguru
1: kama tukathi mwene kumudikiria okainya star
0: Star 220 ash box number 1
1: na box number 2 tunasema ni tereni kapi
0: na tureja na 50
1: kianto bana
0: anto ekomi
1: aja wewe
0: yes
1: Gini musuri bwana.
0: Yes.
1: Na tawa mwaru wale kata
0: nilethi. Ni Thursday. Ni Thursday karendi.
1: Tunakaribisha weekend na style.
0: Ni star.
1: 220 hash.
0: Bunka kiotare box number 1
1: na box number 2.
0: No share the maitajana.
1: Yes.
0: Ningiri 50-50 watuku.
1: Kumi, na tunasema it's best kapi angsi ya wewese dha dhiringi mirongwele na idha dhiringi mirongwele na idhano na dhiringi mirongwele na nyanya mambo inakuwa mzuri mzuri sana
0: alright
2: Mwuremie, nanugo sumbuka nimbeo siyampempe iloka andikuwe makedha yare uro, kinyende rambure te anete, ukamakaringi, kambuni ambeo nyo sidiku, ubare anyo ntubu waku, bakuretele temedhemba mwanya mwanya ya mbeo siyampempe ya Sungura 301, kana CS301, na Duma 43, kana SC43, kana Punda Milia 555. Kenda kuminyamanto nkoruki ya konye mbeo isi ya mpempe kumakiri kambuni ya sidiku, dhikira mubango jwa Twitter nye, ntuko sionde kwa njire juma tatu mwaka juma
3: Meru FM Nchambengi kunga weekendi dekirada Nchambengi na yoro kakakukudhari ya weru weekendi Tugategera makarika ja kiumia
4: Tuteka wakanati tole mero kuma anto anjele Gatoi Antopa mero na antopata lakaniti tole kento weke
3: Ure kurere maturene
5: Anto iwaba ingiwe waraba ina mudhoro ginyake dhiritu kuwa tu tamu
3: Nanyumene weru bukamuri kogimabomwele
6: Mpatawena kathiramure ja tuimba tukaigino Dewa nina kawimbo ando na jotiko Nejira kumbira dine kwa Kansa
3: Nakinyama ambura
7: Nina mwejo ki
3: Gwatanira na Murori wa Moria. Jumamosi shonde kwa mbili ya taa kumi na ijire. Mwankatha inyashiru ukiri. Meru FM. Gwataniro. Yetu kajugetu.

0: kuri na bills si ukwenda kuria gutuma mbesa kana kuri na manto yaku yakonye banki ukwenda kubwidia ukamakarenge cop kwa jirani area nyuntu bwaku no uria fees ya skuru renti rui stima KRA sha na kinya NSSF ukaulua nori mbesa ikiri sako kanae kundi ukulu kira kopu kwa jirani kenda kuminyamanto kuru ki idhikira mubango jetheri ya ntuko aja kwa Meru FM tuko sionde kwa njira Jumatatu mwaka Juma.
1: Ugetikiria kugia stress utoroni bwaku wadhuruni mtu ugasie kira nkoroni muignona witenambile na utoro bwaku aja ndigurune turia kuru kina njiraki kuu kenero turubwaku na usiegi keno uwe wengwa.
2: Kugwata ugete keria kugea stress dimone akuta skiza tune inya star 860 star 386 hash.
3: Okay. E mwaleo ngatu ya download K24 Plus umbe kwethiro kienjo e wonder wote. Yes. Star 671 hash.
4: Kira box number 3
3: na box number 4. Tugesho kira tukithioru kia. Kura kwa kalendi kukwone kabange bairi.
4: Yes.
3: Tukabuga kule kendoro kathikira. Italimu waka menyaina.
4: Yes.
3: Na ndio tigari ya bangana?
4: 12. 12, yes.
3: Yes, 12. Itano. Sawa.
5: Meru FM Nguataniro ya Amir Uru Iruimboroeda.

0: Alright, Karen, ya duga rume ne nyamu, nanti ya kali tenapa ngana kenda menye ne nyamu. Nate ne nyamu untu. Kenda we nyamu untu kato era ne nyamu, tuwa uwa uwa kumwe nyamu. Sio wote.
1: Kukwara kuwa, we mokazi angano rato mero mombacha kubidia madhabu kumbe ikore. Ewe no na itaro nare. Angati se no to mingwe na ko
0: tomoro me ateta kala na ro me bangi musemani obari o maendelo na siasa
1: no bakariwe muto da mo zumba teta nyuma we na we te me kwere ko bi dita ro beni ni na no ku ikware ai ne nyamo maka oma ndaka ni eliti are
0: ndaka uri atere no to no kwaria mono mo are ongatua
1: okay sorry
0: no kwaria mono ndeku uri abuteka rabu kiaraia na ro me bangi maendeleo ruto ole agu tuikia
1: kuna chancho
0: kendeke ole ato kuwana getekia deputy no mwaka kwa zene mtobukapo kwa aleria
1: mbibi inge kape miwe vyo no kiyo na tarifa
0: aya isa asawa mwaleo ngatua atere hey. Ogea nkathimu unea kuhinye *671#
1: yes,
0: name box number 3 na number 4 tuacho kera tukathiorokia
1: yes,
0: na tuone winners
1: okay.
0: Tuone antubaraba kedra baishinda mbesha mini wa yoro kalendi atika deti antubata antatu kuna kwawe
1: yes,
0: inya kuinya kuinyira au
1: yes,
0: uliwa kudhikire tatuwa tuka
1: yes,
0: nuntunuwa kedra kuinya tena maitatha tuwa kiku kwa kalendi ni open broom box chionde
2: Gora njira injero se gukore biashara yaku kireke gomono kia Africa Commerce and Industry Summit 2026 kireke kadhithe ka mweri jo ekomi kwa mbira tariki ekomi na inya mwanka tariki ekomi na idha ndato mwaka jo are Uru Gardens Nairobi oreterini the Kenya National Chamber of Commerce and Industry KNCCI jose ya manena na biashara bare nkuma Africa na ombe kujenga biashara yaku tuanyani kuma shiringi ngiri mirongo etano buku kanyaga kuna arwa kire website yao erene ACI yes2026.kenyachamber.or.ke kanori ngedhimu kukurokira namba 0203-927-000 kumanyamanto mkuroki dhikira kamemeka Meru FM
3: Tuesday Gen Z

0: Iji ne ntatoshia Meru FM na njira enkwi.
1: Niwere kirobo kwa we na tha dhita inje ambe teke rianko wa tewe ni keme tha yeto ya ndato ya Meru FM ninga etwa Dure Meru.
2: Teto tareria ureterine Dure Meru.
1: Na kire ndhe tuerato kwa ambireria neonda ekene e motongeria wa the Rais Daktari William Ruto. Na ikinyedheti akaunti ya Taita Taveta kire mutaratara yowe ya nibota ito chia miunda anterene chagishigo mbunge kia muatate na arake ya na Taitu ngiri mirongwe dhatu na imoe. Ngararuwa wete dhirika yawe atira munge wa Mombasa yote kwa angai kwa ni Taitu.
3: Na changamoto kubwa ya sehemu ya pwani imekuwa ni matatizo ya ardhi na usikuota. Na changamoto kubwa ni watu kukosa hati miliki. Na wakati niliomba nafasi ya uongozi wa taifa letu, niliwaambia wengine wako na land question. Mimi kwa imani na mapenzi ya Mungu, Mungu atanipatia the land answer.
1: Na tuketa na mbere na ndeto chietu cha Meru FM rotere nerwa muninu wa mutongeria wa the Professor Kithure Kindiki. Na ikinyedhetie ntere cha kaunti ya Nyeri nara kwa ariria mwingi ya rutere nero na uchietia. Atiera kurwa na ncho binde ni wadho ere tierete nduke njanake ekudhena. Na meario yawe yeyete nyuma ya ntuba ntere cha Kirinyaga kumudhaitha atiera na kuyoke makinya ya marito ya kiwadho. Kudhira ni ananchobie nuntuba ingeba ntubaba na kentere na iba tuikete kinya amba.
4: Hapa ni mingi, ingine inaitwa Kadhuringui, ingine sijui inaitwa nje. Si unaona hata hawa watoto watu wamenini, wamekaa kwa hata waore. Kazi yao ni kunywa na kuimba tu. Tukitoka kwa nyumba tunapata hakuna mahindi, hakuna kuku, hakuna mbuzi. Wanausa, kwanza wanausa 300 ama 200, waende wakakunywe. Pombe sijui kama ni serikali ilete, kwa sababu hii pombe si recommended. Kunywa pombe sana na pombe imewaharibu kabisa. Maanake hakuna kitu unaweza kwa nyumba ama ukusanye pamoja ama mzazi wende kwa duka ununue ikae nyumbani bado itaishi na pombe. Pombe zinapikiwa huku, hakuna mtu analipa gari aende akachukue pombe bali. Pombe na bangi zinatoka huku. Kwa hivyo wale wanatumaliza na wale wanatuharibu wako bado huku.
5: Hii ni mingi tuseme tu kwa sababu mbani mingi usinda hoteli. Mbani mingi. Usinda kwa sababu kule watu wanaenda kukula chakula. Hivi mbani mingi. Kwa hivyo pombe ni mingi.
1: Mwinge yu agatongoro era entere chiaga tuwe location ya gatonga ni bao kirerete. Ora kana minister wa mainya ya utinmeka wa pio wandai ni kiraba uete abaere weirane mwaka yomwe mudhuru na itali ya ritekinyanirete. Ni mutaratara yurayo ariretwe ni mujumbe wa dharaka jijige tonga murugara na kuwa. Untububu wakinyanira mbere ya mwaka yotore yodhira.
6: Opie wandaya ajira waga tunguru. last year teo 2025. Akiwa na iteko launch istima chadaraka vena mwishimi wa njinji. Kwa ankera agwe mnde tutione testima. Na njinji atuyete muindu unina tuamwere kura etu iraga gento kia rodera antobaga tunguru. Na kinunku na karu waro asoa. Istima gato nintira. Kwa ankada yote istima tuone.
7: Istima tu haita njima mwari umeka wako kinyokona ita kinyakinyana nindu.
8: Bae nyana antobaku launch.
7: Bae nyana antobaku launch na wako
9: Mantoni mastima chia mudhitwa na katunguru ibweka kumenyithia akaliba dharaka especially ba mudhitwa kakurungu na katunguru na ara itogu semcha katunga ward kana mwanko yu projects inu chiechiere niwe kiro mbudget ini ini fakti chia kiro mbudget ini na ikatokodhinga tera tuona kala mbecha ni kuma ngomberadi ya mjejere ya njera nikarete muno na anku halia na wana Alex Washira principal secretary wa stima na chokanda halia na munene wa rere eta wa Rose Mukalama ibambere tekana ino chia kiro programu ni na kutike hiria nilu chia ambera mitoge kaingo stima chia kiro sehemu chia mudhito na sehemu chia katunguru.
1: Ingo chokera dha mwanja chia dha ninga etwa Dure Meru.

0: ukaunua nuriye mbesa ikiresa ko kanaye kundi ukurukira cop kwa jirani kenda kumenyamanto kuruki idzikira mubango jedelia ntuko aja komero fm tuko sente kwa njira Jumatatu mwaka juma
1: ndaya kwidikira ni nkado kwidikira na nkado sitiomba kuturaniri amwe nkado si atonya kwidikira ni kuraga na kwidikira watonya nkado ni siuraga kwina inya muno kuona mtu usoka ya nkado arena kieba kwa unandi tuangi tumio kirio komba ya usoki nkado sokire murungu nkado asiari asore na kwidikira ukaura
2: kugwata gusoke nkado dimone ya kutasikiza tune inya star 860 star 383 hash.
3: Alright, ngoriga ni ate kwena kiwa mano kena na mnoki ya wanabiashara kira kikabuwezi kara Uhuru Gardens na tariki ya kumina inya mwanka tariki ya kumina itandatu kiri kene ya The Africa Commercial Industry Summit 2026 registration ingiriba putake watu wanyu mabwana na untu au kukomba kudhuro kwena biashara inyi ingi kukomba kudhuro kwena nasua na kendo baki njila njire dhimu 0720-39-2700 kana 0720-39-27-000 kana 03 mwisho 0720-39-27-03 mwisho. Yes, ipendeze.
4: Yes sir.
3: Acha tuweke mziki.

0: tu iba kugwira
1: bas sana
0: baina wetu achokero bathomere bara bagwira kana no bathomere no bathomere tu
1: ni miago ina kadhina ni kwa kwa kwa bathomere
0: kombo na kedro no bathomere
1: mara hiyo hiyo
0: acha niangalia kwa yangu niona kama naweza wasomea arakaraka tuetete no tubuga mbecha iwe ni urongo ote antu bona antu ibona mbecha
1: ati
0: bona mtu wetu wa Benson Mutua ara chiringi ngiri 37 na mbewe rigetia na 457 kwena o wetu wa Agnes Kirate na mbewe erigetia na 452 ara chiringi ngiri 30 kwena Michael Muroki na mbewe erigetia na 910 ara chiringi ngiri 25 kwena Rose Kageni na mbewe erigetia na 886 ara chiringi ngiri 41 kwena Joel Kithera na mbewe erigetia na 892 ara chiringi ngiri 28.
1: Oh yes.
0: Bawi baba kaike ba moba balea. Bale ambesa.
1: Bakumba tete.
0: Tijimbi wetera.
1: Netoko sokera. Ukone kwa Meru FM Udhigeria. Ngwatani ya Meru kumadhochi mwankanto onyiri. Ngekone kani ya mubango ne.
2: Tuitanie na DJ Teka Vaina Siribana.
3: Meru FM. Ngwataniro. Yetu kajugetu.
4: Uwe muremie na nugo sumbuka nimbeo siya mpempiro kande kwe makedha ya reuro kinyende na mburete ya nete ukamakari ingi kambu ni ambeo niyo sidiko ubare ya niyo ntubu waku bakulete rete medhemba mwanya mwanya ya mbeo siya mpempe ya sungura 301 kana CS301 na duma 43 kana SC43 kana punda milia 555 kenda kumenyamanto nkoruki ya konye mbeo isi ya mpempe kumakiri kambu ni ya sidiko dhikira mubango jwa Twitter nye ntuko sionde kwanji ile Jumatatu mwaka juma
1: oh yes siribana hatuigani modikeri ya formula ukaino ndo amba kwedo kwewe atame gwata wega
0: na ndeja ina kana yakithiria kulita thimo pasi wa andi 16
1: na wone kulikia
0: ankuthiria na ndeto ambaneri
1: alafu
0: eta kithimo yaku mejokie inya uringera thimo inya star 671 ash ukuinya
1: uh-huh.
0: Ekuretera box ithanda tu igwo wije box yaku ya bati na mbe kwena mbati ke 1 2 3 4 kana 3 6 tara inya okay ukuinya okay wa inya okay ikira chiringi thata nene kana kirego gwetua inya okay ikira pini yaku lingania maguru au na ndi ogwe ugutonya na ara bangi bari beterete mbecha citigarite na ke 15 na ndike 15 kiri soko faster ni umu mwaka ugechwaga mbecha na shilingi 39 ukathiurunga thokone kila mari gutena oterio ngatiga na bitu kwariria kwena bingi na ara bigweterete na beyond the no ubire thai katugutara kire ara kwena mini draw na ara kwena mega draw kwa una ndi tonya ku star 671 ash
3: Amir Ruru Irwimbo Rueda.

0: FM.
1: Mokorola ekiresi.
2: You see him where?
1: Te kandi siribana esingudi.
2: We see him here.
3: Ntuko yaku, etere chebo gote dekete wo mambaro.
2: Edera mokoro ya kaira dobu ndiresi yake.
3: Kukungene kile mbango juwa tuweta nye. Watanira na muntu wa mukiaju mwa DJ Teka. Baina siribana na mokoro ntu alizara. Tuko menye debura guatinda.
4: Kwa shumbu mdenyo loi. Liwa batirokope balasi memuno tabu.
3: Na uso kio domero barua ni mokoro ntu alizara.
5: Barua ya
3: Ntuko sionde kwa mbele ya Jumatatu mwaka juma la 10 na yele sha ogoro mwaka da inya sha utuko tuwe tanye
0: Meru FM
3: Guataniro yetu kajugetu Kuri na bills sio kwenda kulia, gutuma mbesha, kana kuri na manto yaku, yako ni banki kwenda kubwidia, ukamakarenge, kop kwa jirani, area nyuntu mwaku, na uria fees ya skuru, renti, rui, stima, KRA, SHA, na kinya NSSF. Ukaulua nori mbesha ikiri sako kanae kundi ukulu kila kop kwa jirani. Kenda kuminyamanto ukulu ki idhikira mubango jodheri ya ntuko aja kwa Meru FM tuko sionde kwa njira Jumatatu mwaka Jumaa.

0: Nchambengi kunga weekendi rekera da. Nchambengi na yero kaga ukudari ya wero weekendi. Tuga tegera makarika ja kiumia.
1: Tutega ukana ditole mero kumanto anyele. Gadush. Antoba mero na antoba darakani ditole gento weki.
0: Ure kurere maturene.
2: Antu iwa vainge waraba ina mudoro ginyake dhiritu kuwa tu tamu.
0: Nanyumene wero bukamuri kogima pomwiri.
3: Mpata kwena kazi namure ja tuimba tukaigino. Dewa nina kawimbo ando na jotiko. Na ijira kumbira dhine kwa ikansa.
0: Na kinyama ambura. Mwatanira na mrori wa moria Jumamosi shonde kwa mbire da kumina ijire Mwankatha inyashiru kiri
4: Meru FM Mwataniro Yetu kajugetu
5: Kuri muntu wakwe na uwi siari omeyandiguru Nuwaedwe ni mutano nyokwe Mwara nyakwe Mwana waku Mukuru waku Kanakinya musore waku Nandi Muri kiuri kimwe Nibibi anda kwedro wake taniru na bimusi Ninyomba Munda Kanani nyomba siya kukombora nibia Kanani antua dhongi retirement Nande ture Meru FM Nitueli kwa njiri ya karuari ya kani ontobu waku Home is a conversation Coming soon.
6: We kanuni Meru FM iri ukinyila kukulukira 88.3.

0: tunywa tunde tuthambwe
1: ya twegie Meru FM
2: gwataniro yetu kajogeto
3: kuri muntu wakwina wumi siari omeyandiguru nuwaedwe ni mutano nyukwe mwara nyakwe mwana waku mukuru waku kanakinya musore waku nandi muri kiuri kimwe nimbibia nda kwedro wakia etaniru na bimusi ni nyomba munda kanani nyomba siya kukombora nibia kanani antua dhongi retirement Nande turi Meru FM nitweli kwa njiri ya karuari ya kanyo ntubu waku Home is a conversation coming soon
1: Meru FM Ngwataniro ya Amir Huru iru imboroeda

0: kulinga idioro na dode kwali ya ringi kura dode aliye ya ajambuzi na ulenda kuma metambone ugeta kulinga kura
1: rokere roko buankoroki netukosonde kuma Jumatatu mwanka juma kwa njiri ya dha kuminejiri mwanka dainya shia rokere guku kwa Meru FM muenda saba John Agaishima na mwarimu mawira ntoto mwari bagye kudhomithia bagye kumenye theory akore
2: akabiliana mundu anantia ya mwela
3: hiyo toma na umameru mapema
2: na umameru rasta ene shio tuko na umanja na iti iti zati kwa kararo karo gatikira njo na mundu
1: na nyume ne basho keba kuchancha mure ugati wa nyuma kire murejo nijo mwanya
0: menya
3: ena kanyamu karumo
1: rokire roko buankoroki
4: Meru FM Guatanero ya Amir Ruru Irwimbo Rueda.